no kuma dajal laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxalé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna néna gënaaw sigi len ma won jëm ju nga xamné bama ko déglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xamé itam lan mo tax ñu bind nit ci la soga xamé itam fan la nit joggé ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune hada rasulullah نجل مطلب شمس بها كشف الدجى بضيائها مملني يوننت بوبو ميراكل بي گنا ري تي ميراكل يمو اندي مودي القران الكريم القران ليبغي تي نخ يالا موني bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax né ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بروم بي نينا يين نيت ني يين نيت ني ناغن خامني لي لين يالا ديك تي مودي اجنا ولا سفرا ديك بوبو دي دغل داغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياه الدنيا ngalla way bu len dundu aduna wor ndax alal ji bari na xewal gi bari na wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou gum len wor bu len nangu mukk fala yaghurrannakum bu mu len tromper billahi ci yalla al gharuru shaytani bu len shaytani trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngeen woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwwa na ngeen ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay dugg mu bëgg len nax ba bu ëlëgé mo xagn len xewalu aljana and ak yeen dug safara inma yad'u khamalne mom shaytané nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek and ak mom min ashabi sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا

sa tawhid di wir ngay xam ni ngay doxale sa bëcëk ndax bu la léré na bëcëk bi amana du ko gën ah fokk na ni do ci def lu ñaaw bu diggi itam so jappé ni du ko gën amana do ci def lu ñaaw waye na faté dé musiba ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musiba yi dañu ci la musal bu melni bu len top di xamem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa'lamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahimuhu wa danat minhu al wafa نزل عليه ملك الموت فقرع بابه وناداه فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفينه فقالت يا أبت لا والله فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات فافتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني ki nga xamne mo di gën ci mindeef bi sayyiduna muhammad ab yarantu la bu joge ci yalla yalla yondi ko mu di yermane xet bi mom de limu don bax di nek yermane ci jami ak liko julit ñu don bëkk bëkk yépp ba nga xamanteni degu fatoom jegisina leena malaaka mom ñuy wax malakul maut wacc sina pour degu muhammad limu yexé fa gëna buntam ba wo niko ya muhammad yeenti bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mo ne ko ak gan la de bu ñew pour set ci la yow sama bay yeenti bi niko hal ta'rifina na xam nga ko mo ne ko dedet xawmako mo ne ko yow fatima ma ngi yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banex yi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wëlëre yi moy jirim lo doom yu goor yek doom yu jigen yi

تم يولا تنلنگا دي سبين فإن شئت يؤخرك كما أخر نوح النبي الله مريكو سبرم نينا سننخي مقدل سفن نمقدل ونفن يونتي على نوح يونتي بنكو وما بعد هذا يا جبريل باو بسما فن قدي بطلني أتو يونتي على نوح يا نسي طب مني بخناده mune ko kul yunte ñak kay na ko def tay rek mune ni lolu dalon na sidna Musa alayhi salam ndax ci riwaya wax na ni bi malaka bi ñewé di jël ruham ragal de dafa taxon mom rek malaka mi ba dugg fuk ci waxi mo delu ci yalla ne ko man kat sa waji ragal de taxna mu tudd ma pers ba sama dugg bi xawna yaq yalla ne ko demal nga ne ko mu jël loxom tek ko ci digg gannaawul nak loxo bi ëmb yëpp ci kawar mu dundat ko ci at bi mu ñëwé wax ko yonent yalla Musa yonent yalla Musa def ni ko suñu ko dundé ba nopp li ci tok li ci jëg mu ne ko dé mu ne ko kon na ko fa jété mel ni kon ñoom nit yalla yoyu non la yalla di jëflanté ak ñoom ndax yalla soko yëgé rek mu yëg la waaw soko baye xel mu baye la xel ñu ni kon yentu sallallahu alayhi wasallam tan na tay dem wuy ci borom motax yentu bi ne ko ya akhi ya adra'il uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al-umru muntaha mu ne ko yow sama mbokk yow adra'il jog na ci yalla ni tan na nga jël sama ruh kon jël ko ndax dund bi sës na yem na ci yem waayam kon nag jël sama ruh mu wuy ci sama borom foofa jasaasa ci la malakul mawtu ma commencé di xëj ci ruh nga dale ko ca baaraam yi tànk

falam toxlu ndax ci gën ci nit ñi ruham taxliko nak aduna kon nak nañu ragal yalla gën ci ragal yalla yeen doomu adama yi ndax sege malaka mi mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawatina keneen mu mel ni dikk na ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li jaani jibril fa qala ya muhammad ish ma shi't fa innaka mayitun wa ahbib ma shi't fa innaka mufariqun wa amal ma shi't fa innaka majziyun bi wa anhu annahu qala حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفر

ci bi neena mbolem lu nit di zikr la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbolem lu nit ki di ñaané alhamdullilah mo ci gën la ilaha illallah moy gën ci zikr alhamdullilah moy gën ci ñaan motax ñu ni inna jami'al a'mal تصعد بها الملائكة إلا لا إله إلا الله فإنها تصعد بنفسها من المولم

fali la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ya tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci pudgi yalla rocc sekere dag ci paka ba ndax namul won ismaeil faatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ni deug la ci mom ci le soga cautionné xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha nena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله دفن فخي بلو وخرك مي دق مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né jambar la rek fekk na ñambar gogu ngay woté deug lu ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw nenen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar ke la ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matulu la woor la re waaw delo ko ñatte meeri xanjar yamula joxon bo gisse yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko al amin te bobu l'islam sax ñimugul modi ne soko denké deureum bu xoor la lay delo deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lu mu am am am soxla du ne ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waa te la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sedel xey tude ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekub yonent amuna jiko bu rafet buñuy wax adaul amana yonenti sallallahu alaihi wasallam neena adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yantu sallallahu alaihi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaj la wor la koka bu welbeti ko denk la yew itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax سيد حاج مالك رضي الله تعالى عنه دا فاي واخني التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نانا ما لا گندي خاج داي تا خاج يا بري معنى داغا ما دينك نياري جوني ما ليكو كو nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngirou chay chay wala dama bagn
lek na ko te amatuma lu

mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak gudduk mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokk ma am nangam di tek di nat te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonenti bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek muccu nga ku ci yalla musa rek muccu nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci dine ja nga japp wuté nak dine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dundu mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujj nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñeenti valeur yoyu yalla ng ko jeexalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeek ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu sen bay rek lañu xam waaw bu sen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu sen magu bay xamuñu sen rakku bay xamuñu sen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci 2e siècle dignité itam amatul yëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngorom jëral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun lool la imam qushayri wax ci risala mu melni kon waxnañu ni innal haya'a والأنثى يطرقان القلب فإن وجدا فيه الزهد والورع حطا وإلا رحلا ني نكرس اك ويتليكو يالا نينا نياري نجاناو لانو معنا نياري بيتش لانو يو خامني نينا بونيو ناوي با تيموب خول بونيو فا فيكي بيتشوم ددو ادونا اك بيتشوم سامو نينا داج نان سونيو مبوك ني ني دالدي دالتا تاغوم خول موما نك دك فا su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fu piccum deddu aduna ak sammu ba do moy sa borom neena xol bu da fay dal di dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak dal di continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mudi jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté djimu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gunubbu ndax yalla wax na ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale se jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legi lamu defon yépp da fay daldi yaq waaw lamu defon yépp da fay yaq lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي تي فاسيني ريك جيغي بروومم بروم بيغا خامني موي ادي نوت جي سي نغورم تي موي كيغا خامني موي جيغل اي جامم ناخ فا ان الاخلاص سر من اسرار الله تعالى نينا ناخ سلال تي سي ديغنتي كي سا بروم سيكري لا مبوت لا تي موتي يالا ي واو وثمرته نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الملك الحق وناهيك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نيني رزلتا سلل غير سجم بروم مينت با مودي فاتي ميندي في تفاتليكو يالا فاتي ميندي في تفاتليكو يالا امنا ньо خامني buñ day julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju loolo tax ñuy julli kon ba tay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla loolu modi meññantum selal sax ci xalaat sa borom bi nga xamne modi bour ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selalal madine waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al-qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñepp ma leen gëna fiir kon képp ko xamne yaangi jëflanté ak man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah aw yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patameko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patameko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dañu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxluwul sa julli gi ndax julik ngissal la kon yow sama mbok na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko défé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne نانا اذهد في الدنيا يحبك الله واذهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس واو مملا ويكات با وخني
كن ذاهدا فيما حوده يد الورى دينغا نينا ويكت بنينا نانغا ددو وليس لي نيت ني ام بول سخلا لا نيو يور سوكو ديفه داغا موجو دي سوبي سي نيت نياب انتي صلى الله عليه وسلم واخني نانغا ددو ادنا يالا بڬ لا نانغا بايي نيت ني لانو ام سوكو ديفه نيت ني بڬ لا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا الزهد على ثلاثه اوجه ترك الحرام وهو زهد العوام وترك الفضول من المال وهو زهد الخواص وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ددو ادنا نيتي انام لا نانا بيتي نديك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak deddu la ci aduna deddu ñaan néna deddu gogu nak modi zuhdul awam modi deddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarël ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla siddi ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ñoo xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw loxo leen ko tek waye dugaluñ ko ci seen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol dugal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du leen yakal dara waaw du leen yakal dara ñu wax ne dafa am benn nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk ne bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yi mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajule jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk ne bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu ci nak ne ko serigne bi mbam ma farina mune ko lu fi nek mune ko naru gor wi mune ko kon jeulal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi daldi delu ci ne ko mbam ma sax defaf na ñew mune ko kon chance am la comme tuduna ñaar yeb legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yeb mu yobale xam nga ni ki kay deduna aduna ki kay jëlul alalu aduna duggal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallahu naru gor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena lennat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennatu koy am modi zuhdul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol am naño xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw

0: ري دي اوبي تبارك الله الاسلام يالا دوغال ني انديل كو اي نارو غور ديكو انديل تبارك الله ديكو بريزانتي موي خول نارو غوري دي لن خول تبارك الله بيت تي لول واخنا ني با وقتو تاكوسان راوكو وقتو بوم ورونا جولي نينن لولو متي كو لول ci yittewo bi mu yittewo mbiru aduna te modi ay naru gor ak beug gumu ko beggon lolou tax tay mu yittewo deng alolu aduna joju ba waxtu julli raw ko lola metti ko amnañu ne ci walu qisa neena kerek merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêcher ba meuna ba joxuma yalla tabarakallahu gëddam ci waxtu bima ko warona jox loola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallahu mbokki kon ñu tek fofu suñu baram ci dëddu aduna nax dëddu aduna nekkul lu dul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré seen xarit seen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci seen émission hadithu sabah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: نيدي نسول لنشي بامل بس يني يخفنخ مام يالله موي كي من دلوات جمو يوي نانيو ملون مام ريك موك من مثال مين يونكي القرآن تي جامم بني وخو عزير عزير يالله نلولونكو تيميري أت مولي كورون بامم yalla dekkal ko bamuko dekkale ne ko nyaata at nga fi def nyaata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla ne ko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at muniko xolal sambam dali koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokanam mu ndiek katan gogo mom rek moko am tubab limuy meun meun ak limuy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meuna ko ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meunatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yam nak mom fofu la katnu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fofu wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi ولا قوة له على طاعته إلا بمحبته وإرادته لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يني برب سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي ludul ba yalla mo la deppele ak tawfiqam maana nitu yalla bi nga xamne muccu na ci bakkar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambe ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermandem ba nga tabarakallahu muccu ci bakkar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeuk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non len ci mom te ñeenti mbir yoy taxaw nañu fu fasiyene ko fewale ak boromam mu daldi wakerlu ci yalla ni ñenti mbeur dekk nañu ma

0: يا سيدي حاج مالك سيدي باخ باخ من تيامكو بصحابة و كومو تيكيلي في لومو باخ باخ منو يامك صحابة كون جيسني صحابي امنو ننجنيل كو كان امول كون لو صبو صبو صب سرين لو كو بغ بغ نغا فاسني من تيامك صحابة بغنى توتكي صحابة يا اندو نك سيدنا محمد mugam ni tam bipp kurel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundul sunna kon razaqana allah thabata ala hadhihi alaqida yalla ñu yalla wërsegal ñu mëna sax ci pass pass bi waja'alna min ahliha ووفقنا للدوام الى الممات على الله تعالى يال نيو يالا ديف تي نيو توحيد ني توپ سنته كيسن تانك يال نيو سي يالا بوله دغرل نيو با با نيكوي فكي الاسلام دنوكو تبخ تي جرومي بونك djurumi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédé deugul né amul benn goor bu dul yalla nga sédé deugul né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk bi ndik ponk ñaarel ba ci djurumi ponk yoy modi saxal julli julli nak djurum la modi faratay tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponku la ci ponki l'islam yi su l'islam do nek ñune ñun ko ñu nga fondé nek ba ci juromi fondement bokku na ci ci pied yete nek ba lolou ñu tuddé zakat adaka nak da ñun ko génné ci alal da ñun ko génné ci xaaliss da ñun ko génné ci jur da ñun ko génné ci wuruj da ñun ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko reñ bu dewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla neena miskin bi amna ci aq nang ci genné juromi deureum jox ko ko juromi deureum yoyu modi aq miskin bi kon ñaar témir modi nisabu khalis soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki dencé 1 million ren be dewen té laluko 1 million bobu ñaar témir bu ci nek dana ci génné juromi dërëm su dé né ci jur la so amé juromi gilem da nga ci génné benn gatt su dé né ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci génné benn gatt su deene fanweri nak nga am da nga ci genné ben nak su deene juromi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu len ko teurele bu de ci wuro sa khalis la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponk bi kon tabarakallahu ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
1: hadithu sabah مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة. وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان كبرم خمخمي ني وقتان الإسلام أك خيو خيو جمن
0: مملني جناو أذكى war weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn war weru ko ponku la aji makk ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponku yoyu nak bi ci genn upp ci doole mu di julli لولا تخيل انت صلى الله عليه وسلم وخني الصلاه وعماد الدين معنى جولي موي كنو دينه مملني جولي بوكو نتي دي تخ نيت كي مانا جيغي بروم سو بغي جيغي سا بروم ديل جولي انت صلى الله عليه وسلم يالا داف كو واخون نيكو واسجد واقترب سوما بغي جيغي ديل جولي برم بي سبحانه وتعالى واخنني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سورة البقرة آية نياتمير اكفنوير اكجروم نيات برم بي سبحانه وتعالى واخني ين ويقمي نغين سامون تيك جولي rawatina julli gogu ni wax salat alwusta nena na ngeen samonté julli gogu salat alwusta nak werante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli subal am ñu dédét julli tisbar la am ñu dédét julli takusan la am ñu dédét julli timis la am ñu dédét julli gel te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñeriñ go xamni ku ko xamone diko julli mom rek yem ci bo liggé kenn dula ëpp wiw waye nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye koku upp la njari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour beug nga amale ngene di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta مملني برب سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية ينفك باك نبت تدن جلي سيخلكوك أذكى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نين سخل جلي تيجوخي أذكى نين سخل جلي تيجوخي أذكى مملني كون جلي أمن الدولة waye azaka itam amna dole yaa azaka amna dole ko ñu denk suñu bokk julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq sa alal waaw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq sa alal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisaa aya temer ak ñatt ni

yu bor ye gennu rek du meuna tali motax kon amna julli go xamanteni nak su fekente ni da nga dem ba bor yi nga yenu dis te munu loko fay te jamono deung ci sa kaw Serigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni buñu jaawale ñi nga xamanteni dañu deung ak ñi jamono deung ci sen kaw amna ño xamne jamono deung ci sen kaw lolo tax munu ñoo fay seni bof te itam nit ki la ko japp ba mu lepp suko bawul du meuna fay waaw ku mel nonu nak lañu wax ne su deme ba nga xamanteni ay borom epp na te itam mu ñaaw njort ci bopam ten ci ne mën ta fay bor yi te itam bu duggé ci bir bammel te fayul bor ya mën na nek fitna ku ko amna julli ku muy julli pour yalla gaddu bor yoyu waaw ñu ne nak julli yi ñu leen fi limal tolu na ci ñaar fukk waye juroom nak leen ci gëna min juroom yoyu téré fiqh yi bindu nañ ko modi lu demé ni ci salatul janaza ak salatul kusuf ak salatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salatul istikhara wanti amna julli ko am solo modi julli ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko faral di julli su jappé ba nopi ñaari rakka yoyu amna solo waye nak bëgg neen bu fekke nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yoyu mu bañ caay yene ndax yene ba soxla wuñ ko ci tahiyatul masjid nak man nga yene ne yaangi joxe tahiyatul masjid yaangi nuyu jakk mu ngi ko ca dawal yene ko waye budé nak julli gi nga xamanteni njapp lu bëss tax nga koy def ndax dañu bëgg ne so dañu bëgg bo jakké njapp lu bëss waaw nga julli ñaari rakka bu fekkente ni waxtu wu dagana nafile ndax amna ci waxtu yi waxtu yo xamanteni dañuy téré ko ci nafile bokku na ci waxtu yoyu bu jant bi day dugg bokku na ci waxtu yi ñu téré nafile itam bu fekkente ni jant bi mu ngi fenk ak bu fekkente ni iliman bi itam tok na ci minbar bi di khutba ci ci aljuma bu day khutba aljuma bu iliman bi xasse tok ci ko minbar bi téré nañ fofu ko nafile ci mazhabu imam malik nga xamanteni dañu teunku ci ngiru imam malik ñom dañ ne bu iliman bi toge ci minbar bi amatu lo droit nafile da nga wara ñew rek tok teglu khutba bi ak waxtu yi demé non nga xamanteni soko gesto da nga gis ne waxtu yi dañu téré ku ci nafile waye bu fekkanteni nak da nga japp te waxtu yi nga japp ñu war ci nafile dañu bëgg nak ci besay yu japp mi bala nga def dara nga sanni ñaari rakka lolu nak dañ ne ñaari rakka yoyu boko di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari rakka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yonente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena bepp julit bu nga xamanteni njappam tojna te jappul sa njapp toj te jappul yalla neena becc ngal nga ma su fekkenteni da nga japp da nga tojle sa njapp tojna te demulo jappi mune yalla neena togn nga ma waaw julit mom fu njappam toje rek da fa wara dem yeesali wat njappam waaw sa njapp toj ngay wërek mom rek waaw julit fuñ ko fekk warna and ak njapp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari rakka mune becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari rakka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp ba pare julli ñaari rakka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané te mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ñaan kon mu melni kon ñaari rakka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli ginnaw ba mu jappé ñapp lu bes neneen ñaari rakka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gu wara julli ñu ne ñaari rakka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari rakka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën na ko tari ci sar bu la nex mën nga ko tari
ويقول بعد الصلاة الحمد لله الذي خلقني وآواني ورزقني بغير حول مني ولا قوة، ويقول في حالة الدخول بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي مودا دي سلمان يوني بو فيكانتي ني داغي جولي جوليك دوغو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخه با دا فا ورا فخه با وقتوم ييب نيك اوكازيون سي موم بور مو مان كو جامو يالا جوليت بغو ني دال موي باي ريك وقتو يي دي فيد دي ديم ñu ne boo dee dugg ci kër ñu ne bëgg neen nga julli ñaari rakaay ñaari rakaay nag lu la neex mën nga koo tari saar bu la neex mën nga koo tari nee na boo jullee ba pare nag dañu bëgg nga wax lii nga wax ne alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bi ghayri hawlin minni wala quwwa. Soo demee nag bay dugg ci kër ga nee na baat bii ngay wax bismillahi arrahmani arrahim رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سو واخا لول با بار nga waxat allahumma inni as'aluka khayra al-mawlaj wa khayra al-makhraj bismillah walijna bismillah kharajna rabbana wa ala allah tawakkalna. Su ko defé nak nga sogu dug ci kër gi nak nuyu wa kër gi mune waye nak limuy tekki modi maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni moo ma bind ba pare tàpp ma nag wërsëgal ma wërsëg woo xamante ni du sama du ci pexe laa ko amee du sama kàttan, ndax wërsëg li yàlla di jox nit du nit ki ci ay pexe la koy amee wala ci dooleem wala ci forsam déedéet mbaaxu yàlla la rek. Moo tax mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni moo ma bind ba pare yiir ma tàpp ma wërsëgal ma wërsëg woo xamante ni du ci samay pexe laa ko amee wala ci sama kàttan. Mu ne nga ni tudd naa maa ngi tudd yàlla, yàlla maa ngi lay ñaan rabbi yow sama boroom adxil ni yàlla nga ma dugal madxala sidqin ci duggukaayu dëgg, waa xrij ni yàlla nga ma génnee itam maxraja sidqin ci génnuwaayu dëgg, yàlla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jàppale ma. Yàlla maa ngi lay ñaan suubuwaay ba gën, maa ngi lay ñaan itam génnuwaay ba gën. Maa ngi dugg nag maa ngi génn, waaye nag maa ngi jël samay mbir yépp aj ko ci yow. Loolu moom mooy tekki ñaan boobu nga xamante ni moom ngay wax gannaaw boo jullee julli googu ñuy tuddee salaata duxulil mandir wa xurujihi. Bi ci topp mooy salaat alxaaja, mooy julli gi nga xamante ni nit ki daf koy julli pour yàlla faj ay aajoom. Mu ne ñaari rakka la, rakka bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha, rakka bu nekk yaa ngi ciy jàng fatiha, fatiha bi yaa ngi koy jàng juróom ñetti yoon, jàng itam lixlaas juróom ñaari yoon. Nee na da ngay sujjoot nag ginnaaw bi nga jullee ba pare, waaw boo jullee ba noppi da ngay sujjoot nag. Ci biir sujjoot bi nag ci ngay wax lii da nga naan ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tazarni fardan wa anta xayrul warisin, nga wax lii juróom ñaari yoon. Ñu ne julli la koo xamante ni julli gu am solo la, salaatul xaaja bi julli la boo xamante ni julli gu am solo la. Wax leen ne sax képp koo xamante ni julli nga ko nee na doo mos wextanu dee, waaw te moo di nga julli ñaari rakka. Ñaari rakka yi rakka bu njëkk bi yaa ngi ciy jàng fatiha ak juróom ñetti yoon, jàng lixlaas itam juróom ñaari yoon. Rakka ñaare bi itam nga jàng ci fatiha juróom ñetti yoon, lixlaas juróom ñaari yoon. Su ko defee boo jullee ba noppi nga sujjootaat ci biir sujjoot ba nag ca ngay ñaane lii ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tazarni fardan wa anta xayrul warisin, nga jàng ko juróom ñaari yoon. Am na julli gu ñuy tuddee itam salaata nuzulil faqa, mu ne moom tam ñeenti rakka la,
مني مروية عن علي بن أبي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لوالده يا بني إذا أصابتكم بلية أو نزلت فاقة فتوضؤوا وصلوا أربعا ثم قولوا بعد الصلاة يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ينجل لجي مملنيو تدي بفكنتني نيك دفا واجتي تيو nga ñak lool ba amatu lo dara neena dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan ñaan gi mu ne ndax jëlëneen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñoom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama dom bu fekkenteni dem ngeen beutis daplen wala nattu daplen ngeen dem ba nga xamanteni meunatu leena am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappé ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وخناني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه مني امول بن واي بو خامتيني نيانغا نيانغي تا يالا تيغون لا نات لودول با يالا دينينا ناتغي سو فكنتيني ديف نيو جولي جي با بار ديف نيانغي ني ني امنا بنين جولي بو ني تودي صلاه بر الوالدين جولي لا غو خامتيني نينن نياري راكالا نينن يانكوي جولي نا غوديك الخميس يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي nena raka bu nek dang ci jang fatiha ben yon jang ci ayatul kursi juromi yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas jurom ben bu ci nek jurom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq jurom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko jurom so pare nak ci julli gi nga jeglu sa borom waw def ay wax astaghfirullah jeglu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tolok fukki yon ak jurom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak jurom su ko defé nak nga julli ci yonenti bi julli bo man nga def ko itam fukk ak jurom nana su ko defé nak yol bobu nga yene ko se ñaari way jur ñune abu hurayrata radiyallahu anhu waxna ni man sallaha faqad adda huquqa walidayhi alayhi wa atamma birrahuma jeulenen ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jeule ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam muni kep ko xamanteni def nga julli gi muni aqbo bu doxon ci digeunte ci ñaari wayjur neena matal nga ko te itam teral nga len wa modi ñaari raka ngay julli ñaari raka yi yang koy julli nak guddib al khamis digeunte timis ak ge ngakoy julli raka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang khulu a'udhu birabbil falaq aqulu a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so pare nga julli ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yene ko se ñaari wayjur mune kep ko xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ñu jeli ko ci abu hurayrata mune kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé néna joxé nga sa ak wayjur néna itam matal nga sen taranga

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكي جلدي جنو بن يسنتي جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين يمأك صحابا دل سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopp nañu ci mom mo def ko ci semaine bi. Mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago. Nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam. Mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo. Yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gorgorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëccëg yi. Gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ne jam bi du dañ di ma jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko. Mu dem ba loxom nek sama loxo, beutam di sama beut, ay tankam di sama tank. Mu melni lolu grade bu reuy la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila. Di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord, su sa bët xoolee yàlla d'accord, bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba, ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja. Kon yàlla dana bëgge noonu nit, waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg. Mu mel ni bu ñu delloo ci alquran, gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg di nafile guddi. Mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqurana tartila. Loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngeneen lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay nafila. Boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithay al-layl wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi, yaak mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi. Loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaajee. Mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam Busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al Burd, gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني ياغي جوب دي نافيل غوديكي يا مبولومي عندك ياوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني امنا نغي لو ري لو نيك تي جوب دي نافيل رواتينا بو غوديكي حاجه mu melni suñu dello ci niti yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yonenti bi importance bu mu jox nafila yenent bi momu upp daraja fouf waw comme mom mi am daraja yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppulu wul guddige yep mo saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mo gor gorlu man ma tok rek di yaciara man de kon togn na yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walam tu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durra min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royu kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bëgg nga am ci daraja yu kawé ya ëlëk ci sa kanamu borom foku nga jël sa bëtt tek ko yonenti bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni mbokki buñu dello ci bir alquran gis nañu am mbolo mu nga xamanteni yalla mo len di tag ci sen jikko yu rafet ak sen melokan yu rafet mudi ibadur rahmani budé fi nek ci senegal dañu yakar ne ibadur rahman ben association la fekk ëpp na loolu ibadur rahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadur rahman kon ëpp na ibadur rahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadur rahman nga ibadur rahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadur rahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadur rahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al ard.

يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. مملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بو ني دي دوخ تي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا ني دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو ني داجيك ني رير تي نياك تيغين ناخ نيت بو ريري تي امول يار بودي بروم يار دانكوي مويتانديكو ناخ داني واخ ني borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekente ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful denen la def bado la yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom ena da nañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jamm rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman da nañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul baatu jamm rek lañuy wax mu ne ñoñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddi waw di julli di selmal waw di julli di selmal di julli di selmal rek waw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu lool lañuy fanane guddi gi bamu jeex walladheena yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannama in 'adabaha kana gharama ñom de dañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannama ak doyede rek ca nek motax ñu musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot neena ñom buñ dé dépenser ci seen njabot neena duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense dañuy yamalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu wala walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gor gorlu ba duñu jël yalla diko dendale dara duñu bokal ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lu ñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تيتم بكن بي الله وخني أرامل ناكو كوري نانا دنيو راي بكن بوبو موك ناخ ديني نيكي بو خسي وخ لا إله إلا الله درتم أرام كوكو تور على لم أرام نكوكو جلغتي motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na kuko jalgati niki non itam deram aram na kuko jalgati motax boy jewé nit ñu ne la yaangi melni ku ci nit jël sa paka di dag ci yapam di lek mu ne kon ñoom ibadur rahman yoy neenu duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na ne bakkan bobu bu ko kenn ray lulu ray ga nak tegu ci deug nek bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lulul lol rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu njaalo mukk mune ndax wa man yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngoko lay jikko yu ñaaw yi def ngoko mune ëlëk

nga dajé ko mbugal mu doy muy doy di itam nit ki te itam du ca yam yuba'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma da len ko multiplier ay yalla dana ful mbugal mi ëlëk yawm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy defé lu bax non lay joomé itam def lu bon waye bu tuubé rek ma genn ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ci tuub ci bakkar melna ni musko def waaw so saxo def ay bakkar dem ba sa xel yedd la nga fas yene delu wat teggu wat ci yoon wi la yalla reddal nga daldi tuub ne yalla genn na ci bakkar yi ma don def fas yene tumako def yalla neena man tam ma genn ci ba set wi neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakkar mu ne yow itam yow mi tuub la nga don def neena melna ni amatu lo bakkar ya ki sogu judd yene yam motax mu ne illa man tab dudul ke tuub nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuub leg leg mu delu wat waye nak tuub bi ñu bëgg fi moy tuub bi nga xamanteni fas yene to ca delu mukk waaw min shuruti tawba an nadam ala ma fata bokk na ci sax tuub moy la wessu ngi rëcc ko ba bëggato ko def waaw an nadam ala ma fata wan niyyatu an la ya'ud ila adh-dhanb fi ma baqiya min umrihi ngay yene itam ne li def ci sama dund fas yene tuma ci moy sama borom mukk waaw ene so demé nak ba tuub tuub gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaaw teef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolou duma ko bayyi mu nil dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tuub tuub gu melni te moy tuub ko xamanteni fas yene tulo delu wat di def lu bon te itam da nga fas yene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggelé la té ku am yërmënde la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataba ene kep ko xamni tuub nga say bakkar ene sax ci def lu bax neena da nga xamne yalla ku bax la te meuna jéggelé bakkar soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jéggelé ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seen jikko wal ladina la yashhaduna az-zur والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما من عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نانا دونو فك باربو تياخان فونو فك فولن فك رك نانا باربو ييو لاي نيك بارب بو خامتيني يالا رك فو بوف واي دولن جيس موك تي بارب بو خامتيني باربو تياخان لا دولن جيس تي صبر يي دولن جيس تي بواط يي دولن جيس تي تام xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla luddul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla e kesse lay nek wal ladina la yashhaduna az-zur wa iza marru bil laghwi marru kirama buñu deme nak ba rombu barabu tiaxan neena ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma seuk waaw buñu rombe ci barabu tiaxan neena dang len di xol xamne ñu am classe sa gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma seuk and ak personnalité bu yu ma seuk neena aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo ci xaan ñu bañ ndax xamu ñuko ndax seen dignité
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا نانا مودي نيغا خامتيني عباد الرحمن لا يالا دي ليم سيني جيكو موني موي نيغا خامتيني سولين دي وار سي القران نانا دوني تاف سيني نوب بور بانكو ديك نانا بولين دي وان لو باخ ايتام دونو گم سيني بيت بانكو جيس لودول ني دانيي تيجي سيني نوب خيبي سيني بيت بور فاسيني دغ لو باخ لول فاسيني كو جيس بور جيفانديكوكو واو مودي الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أما نيو خامتيني تاي سيني راديو اي تاك سيني بيريكر سين داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي دانيي افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نو فاي تك ньо ني تام بوكو ني تي عباد الرحمن مودي نيغا خامتيني ايتام suñu talé sen radio ibadu rahmani moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñuy tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warati gëna yok nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal né ya nga bok ci ibadu rahmani am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا لنينا عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نيغي واخ نان يوك سيني بروم يالا غا نيو ماي جابور ييو ماي نيو تي تام اي دوم ييو تي ام الاسلام ام ديني xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar di yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar di yiw rek amna bonheuru aduna waaw adunam neexna teyna waaw waye nak reké amulo jabar di yiw mom sa aduna mom taxé dina ba faaw والذين يقولون ربنا هب لنا موتاخ نيت سو داي نيان داغي نيان جابر جي يو بودي نيان ايتام داغي نيان دوم جي يو واي نا بلا nga yakar دوم جي يو لا فك nga am جابر جي يو با نوبي ناخ الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق داني ني ياي ايكول ekol la bo xamne ku ko préparer néna préparer nga peuple bu tété di jikko ba ekol bobu lu ci génné rek bax xam nga ekol bu baxé ku ci génné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci génné rek bax su ko défé ibadu rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yu waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabar gu yu jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yiw toujours rek sa xol day tang motax wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedna la olof di wax sama xol bi sedna guuy mom la olof di wax waye arab mom daf nan sama beut sedna waaw manam moy rek contane na yalla nga ñu may may dom ak yi soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lil muttaqina imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya ngi and ak nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamine
waaw ki dajali junni nit ci mbolo di len war pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexé na ba ci comportement mu gindi ci lu tollok junni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñam lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam max bokku na ci melokan wa ibadur rahmani waja'alna lil muttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jik ba ñu nekk njit nekk royukaay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñooñu nak daraje yu ko wey ëlëk yowal xiyam neena ñoom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gëna lux neena ñoo fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top giñu top seen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pro fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la waaw bo de jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako baye xel xamne itam top yalla dafa dis waye limuy dis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga deg contane tabarakallah.

0: الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكيل الدين ويسنتي على من يخمني مسؤول بين ديكاوي yalla mi nga xamni masul dañ di mëna muy yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamni masul dañ di matal wëlëre waaw kenn fasul wëlëre ak yalla yalla fecc ko ngi sant yalla mom di tuddu sellam di ko sant itam ak cantu bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna muhammad yonentam la te jaamam la ñu julli ci moom di julli ci ay sahabam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ni julit amul lu dul diine diine mooy alalam te itam yàlla mayul nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam diine yi bari nanu waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam ah nasaraan yi am nañu diine yahud yi am nañu diine soo demee ind fekk fa diine buddha animisi am na lu ñu gëm waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla yàlla du ko nangu yàlla benn diine rek la compté te moo di diine lislaam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu ali imran ci aaya fukkeel baak juróom ñeent ne inna diina inda allahi lislaam wa ma ixtalafa alladina utu lkitaaba illa min baadi ma jaahum alilmu baryan baynahum wa man yakfur bi ayaati llahi fa inna allaha sariicu lxisaab yàlla nee na wér na ni ki diine dëgg dëgg nee na moo di diine bi ñuy wax lislaam nee na itam diine yi fi jiitu woon moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni lislaam rekkay diine lu jëkk dikkug sayyiduna muhammad ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yor a gën dañ la ñu doon junj ne طرف مدین اسلام. متاخ یہودی نمو کو نصرانی نمو کو وای بی یونت بی نیوے نا نیکول سین درت نیو باج ملنی کون باج نم الاسلام غیر راسیزم وای باج نم کو ایتم غیر من پروٹیج سینی انتری پرسونل ba tax na kon yow jam bi su la yàlla mayee nga dugg ci diine jooju nga xam ne mooy diine ji gën te moo di diine l'islam, war nanu la encouragé ci nga xam ne am nga responsabilité bu rëy sa digganteeg sa boroom, dara xajatu fa, war nga góorgóorlu bis bu ne ngay yokku ci sa wàllu boroom ba jege ko. Moo tax ñu nekkoon relation nit ki digganteem ak boromam dara jaaru fa waaw. Ndax yonent yi dañu jàngale rek, waaye jàppuñu ci loxo kenn yóbbu ci yàlla. Dañ ne yàlla nga nële yoon waa ngi nii, soo wàccul yoon yi danga àgg ca yàlla ndax yàlla nga nële jeex na. Yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom. Moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla, ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla. Nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam. Moo tax yu ëpp ci dul islam an al alaqata bayna al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara. فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة. من الإسلام من يفدلي نرلاسيون بيدوخ ديجن تيميت أكي علم يكو بندو لأن رلاسيون بوبو لأن رلاسيون دريكتل لأن أمو البن انترمجال بفورة دوخ للتا برمج سبحانه وتعالى في سورة البقرة aye téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani falistajibu li waliuminu bi laallahum yarshudun. Yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni julit ñi taxaw nan la di la laaj nan la ni ñuy def ba yegg ci yàlla, na nga leen wax ne leen soriwuma leen, bi ma wooyee sax ma dégg ko. Kon nag nañu góorgóorlu rek, fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik, te moo di góorgóorlu di yokk seen mbag ci jëf lu baax, di moytandiku moy yi ak bakkaar yi. Ndax kat julit bi mooy ki ñor yàlla, yéefe bi moom yàlla faalewu ko. Bëgg-bëggu yàlla mooy julit bi, julit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla. Ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom, defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb. Ba tax na kon julit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane. Ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakkastal ko, dana ko mébétloo, dana ko xemeemloo àdduna waaw. Su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndërmeelu, waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi, parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%.
1: waaw
0: ndax ni yàlla mooñe doomu adama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na boo tarxiisee itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak yoon yi rek ni fokk ma yegg. Waaw su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk nga foog ni mindeef ni yow mën na laa lor, jaaxle bu mu tax itam nga foog ni mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay juri. Waaw kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu lanaam aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la, amul kenn ku ko mën a teggi. Nee itam su ma la baaxee taraanga, amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la, coobareem la, coobareem la. Ni nga yoree xaalis ci sa poche, ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam, ku ko neex jox, ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit, bu yàlla dafa wuutee ak bu nit. Ndax koom-koomu yàlla xinal mukk naq la koom-koom bu dajale lépp, parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek, kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax walqaahiru fawqa ibaadihi, moom yàlla moo not jaamam yi.

0: tax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoyu ma fi lim ay 78 79 80 81. Borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا الله ربنا كيف يوينا خمني ورننو بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا الله ربنا لن تي لامنو يننتو يا الله داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nekk ci ak moy yalla nekk ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nen ba daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu society bi nekk ci ak mon sen yon nekk ci ñam dal comme sen posa ngi bis sen bire ngi bax dal baxna waye ji mu ñu top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonde ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekké lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diiné upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dengu liggey ci te modi principe digle lu bax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon dengu ak itam sagal lol ci digle lu bax seen yonne ku ci yalla neena lolou ñu dëkke woon day ñaawna mu melni yalla jikki na banu Israël ndax dañu saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla Moussa yonent yalla Moussa dafa liggéey liggéey bu rëy baye leen ndonali baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddé ko ci li ñuy lekk yépp dara la watu ci te bokku na ci li gëna mëna galankor nit ci digënté mak boromam fessel biram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram lolu galankor bu reuy la ndax bu fekkenté ni sa biir dang cey def lu haram bo ñane yalla du ko nangu motax itam yalla wéji na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israël bokkoon ci waa kër yonent yalla Moussa yalla tudd na seen ayib ci suratu tawba aya 9 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يالا نين يين غانيغا خامتيني يينان سي دائرة الإيمان يني تنكو سي الإسلام تي گمكو ماغي أتيري سين أتاسيون سي ني نيو أوب سي كليفاي دينغ سي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lek ndax alal jo xamne ger la rek lañuy dundé té itam wa yasudduna an sabilillah mu joggé na la tebu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam ko mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di andak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwa al-haq motax deugam gogu nak faale wu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yenen tibi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif deng yalla du espagnol yalla du americain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe am nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la taf la ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla bayil ak sheytane motax yonent bi limuy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay teggi tedde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana jadd kulli taqiy walaw kana 'abdan habashiyya man may mam kep ko ragal yalla donte jambu ñul la bu joge Ethiopie mu melni ci liggey yu yahoud ak nasaran ci niñ doon trompé nit ñi daan nañu duful seeni maqama pour nit ñi man leena tek fu kawé bëgg leen bëggel go xamné duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind aw duñ ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa fiir loolu taxone yalla xass leen ndax am nañu leen gëmoon ba tek leen ci place yalla fogg ni ñoom boog ay yalla lañu wala boog ñu bëgg leen mbëggel gañu waroon a bëgg yalla yow kii nit la rek comme yow nitu diine la bëgg ko rek waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol xam li yonent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp di nga war a bëgg sab yonent moo war a ëpp di nga war a bëgg sab sëriñ kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla yaa ngi ci bokkaale gu ndaw waaw ndax ashirk asgar min dabibi naml neneen bokkaale moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexe ba mbëggeel googu nga digg doomu ci gis nga boo demee màkka boo ziara sang bu tedd ba ba noppi ñaanal ko su fa toogee na rajooy su sirow du ba na sa ñaan ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla ndax kii mindeef la rek comme yow ndax yonent yi fi jaay yépp wax nanu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekkuma lu dul nit comme yéen xanaa yuxa ilay ya dañu maa déy rek waxloo ma waaye nit laa comme yéen mu loolu dàqoo daal mag yéen a yéen kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind waaw bu ko jaawaleek yàlla mi la bind moo tax ni ni nga war a bëggee yàlla waroo ko bëggee tabaarkàlla leneen waaw ndax leneen mbindeef la te yàlla yàlla la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni xabibullah ila ibadihi yuxbibkum allah nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla waaw yow sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla waaw yow nag nga taxaw fële ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la waye amana buñ la soppé duñu soppu yalla té yow yaay nekk obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ni wuminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلنم نجيت ونتوى الدين تواني ونو يالا خنادني ونسين بب بنيني جيت سبولين لرون نصف يالا تبولين كفيني بني خبكن ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seen ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxol neena yow sama xarit yow sama anando mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu la yonne waxtu julli jot dem yonenta moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji malifi ci ben hamziya bu mo def la tarkanal fiddi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnam bidun mirai wa qul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wuko ngir liggeyu serignam nena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgë yowmal khiyam serigne bay ñëk dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ ma toppon waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la topp te na la toppé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank suko defey ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digeenti ak ciofel ga da fay dal gi dox kone nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur fañanté suko defey kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diiné yi ndax yonent yalla Musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dar mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxina adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandar ga ciofel ba ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tan julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenu du wa du wor te itam incarné na jikoy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen set ni deug waaw ci seen julit ngeen and ak ma kon tabarakallahu mbokki ñu ngi leen di denk gannaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dafa melni dañuy jinnu ni waxtu wi jeexna ñu ñu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té ni ko rafetlu ke ci jitu mu ne kon nak neena kep ku nga xamne dañu la defal lu neew santu lo neena buñ la defale lu bari itam do sant neena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu tarang nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santu len koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi neena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yeneent bi neena sant ba du meuna nek neena bo santul nit ki rek neena do meuna sant yalla maana yalla du nangu sa cant lu dal wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at-tawadu la yazidu al-'abda illa rifa'a fatawadu yarfa'ukum allah fatawadu yarfa'ukum allah ta'ala والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفو يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله ينتي صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا ددل لجانبي لدل أكيكتي ñen so wacce sa bop rek yalla yëkëtil yonent bi ne kon na ngeen wacce seen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlul yalla wacce seen bop bañu reey reeylu ci nit ñi su ko defé yalla yëkëtil ñen itam na ngeen di jéggalé waaw sa mbokk julit bu la toñé na ngi koy jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jeugal ki la togn da fay yok sa personnalité néna kon fa bëggé am personnalité am daraaji ci nit ñi nekk ko tadd ku ñu normal néna ku la togn nang ko jeugal motax yent bi ne kon fa'fu yu'idhukum Allahu ta'ala na ngeen jeugal su ko defé yalla jeugal le mu ne itam sarahi néna du dolli alal lulul akbari maana sarahi da fay barkel mu ne kon nak wa tafaddaqu yarhamkum Allah la ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum la mu ne ni yaronte sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xamne gëm nañu yalla te nango deglu ay waxam yaronte sallallahu alayhi wasallam neena su ngeen bëggee soppante neena di leen joxante ay cadeau tahadu tahabu nena su ngeen de joxante ay cadeau rek nena soppante ndax al hadiyatu alamatul mahabba nena mom la olof di tuddé taranga su ngeen de teralante rek di joxlante ay taranga nena legi ngeen soppante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ko fa joge di ñu mu jël ben tangal tangal tuti na trop ne ko so demé nga joxal mako diw ci geejje way wala nga joxal mako diw ci sacré cœur néna bu tangal bi ñëw yow mi ñu ko jox soko xébé rek réré nga lan modi tang réré nga itam gëdd adiya ndax adiya du tuti yëp gi ko def ngay xol way do xol tuti way lim ni wax motax yoonte sallallahu alayhi wasallam neena dal su ngeen beugé sopanté neena di leen joxanté ay tarangi muni wa tasafahu yadhhabu al-ghillu ankum neena
1: na ngeen di safonté néna su ko défé néna kañaan ak mbagnel da fay daldi dañ ci sen xol waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم مين نيت نين نيت كمونيك تموم نين أمنا تفكن غم لم يلدف أم غم ñena ñitt yi nak ku mu nekk ci mom rek neena am nga goor gëm yalla neena benn bu ci ñëk ci ñitt yoyu moy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu dëgal la ñëpp waaw na la yalla ak yonent bi gënal sa ñaari way ju na la yalla ak yonent bi gënal sa njabot na la yalla ak yonent bi gënal sa sox na la yalla ak yonent bi gënal sa bop na la yalla ak yonent bi gënal sa alal mata suhayb ar-rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam de gaday te mu nekkon commerçant bu mak ci mak yalla may ko fa wërseuk ubil ko ba mu demee ba nga xamanteni yalla dogal na yonent bi di gaday mu gëm ko te doon doxandem ca mak yalla dogal mu laqatu gaday nekke wa makka top nañu ko bañu ko topé ba ci all ba mi dab ko ne ko dalu sil mak mune len duma dalu sil mak ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune len yene ngi ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxu jupnu luma ma sa ne dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti ne len mak yeen ba bagen di jeex du gen bu meunal dara ñu ne ko ñun sax bëgg ñu ga delu mak wante nak da nga di doxandim ci dekk ba dañu nangu mukk nga ñew fi liggey fi ba am alal di genn di yobale alal ci kon da ngay delu alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne len alal ji soxlawuma ko ndax yalla akub yonentam ñoma gënal sama alal alal ji maan ko bayyi ci diw sangam su ngeen demee ngeen jël ko wa makka so ko bayyi kon Suhayb ar-Rumi amon na halawatul iman ndax yalla akub yonentam la gënal na bëgg alalu bakkam ñoy tan su di bëgg nit neena nga bëgg ko te jëm yalla rek tax neena képp ku def loolu neena am nga halawatul iman te moo di wu gëm yalla neena itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubi ba dugg ci lislaam nangoo tulloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp lu la war lépp lu la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku nu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jërjëri yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñett ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatul iman moo di yàlla gënal la ak yonentam lépp bu dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer nu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam du dañ di conseil jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ko wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag ne diw ci ñoom ak dal ak wégen motax buñ ne le diw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won na muy doxé itam dana la ko won ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégen waaw من يتعلم العلم وتعلم للعلم السكينة والوقار وتواضع لمن تتعلمون منه العلم انت صلى الله عليه وسلم نانا نانين سكو خم خم تنانين سك نانين جانج تي خم خم با نانا اك دالكو ويغال تنانا نانين ريسبكت ني لين دي جانغال لولو دو يام رك تي استاذ بي لاي جانغال القران waye professeur bi lay jangal mathématique wala mu lay jangal physique chimie wala mu lay jangal yeneeni matière yi nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka torflu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barké ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la ormal ki koy jangal koku mo lay gëna upp barké lélé nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté ñu melni dal jang mo du ko jëriñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon nena man allamaka harfan wahidan fakhu mawlak nena kep ku nga xamne jangal na la ben harf nena koku se kilifa la su ñaké dépenser na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak kakoy jangal orma ba ca wara dox respect ba ca wara dox toroxlu ba ca wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang so bëgge sam jang am barke nga jëriñoko neena na nga toroxlu ci kanamu ki lay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaati'in inda iltiqa'i as-sufuf في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نانا دمين أبدي بنت أسماني يالا نانو نياني تي نينتي برب لن يؤدي بنت أسماني يالا نانو نياني نينتي برب يويو بچنجك modene bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefere yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangu ko watax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhirah yalla dana ko nangu lolu moy bu ñëk bi bu ñaaral bi modi ne da nañu uppi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu yu taw bi di wacc mbokki ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu nawet la waaw ndax waxtu wone rek amna fuy nawet waxtu wone rek amna fi nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala cheikh lafu dhahab bimni mangi julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ara'ada ar-ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaatu neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu wu newe wa nawet waxtu wu lena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu ne rek am na ñu nek ci nawet motax siri hajj ma ngi ci nekkon ma ngi julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak ya ma ara ndar kon salatu bobu don tok fek aduna ngi am ñan kon da ñe ni kon boko dé sét eh fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu muy taw néna te bu taw bi day wacc rek ubbi ni buntu asaman yi bo ñaané mu naw rawati na yow mi nekk ci nawit kon bo gisé muy taw rek fasal yéene dawal yéene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax néna tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka ba gare néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatin 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبه صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا جفي وأدونا دي جف لكي باخك لكي بون يب نينا بسؤال تنيك بسؤال خميس لنكو يوان يال سجام سنغم جبارك سنغم دفنا نانغم بوديلو باخ yalla dana ko gis bu de lo bon yalla dana ko gis nenu bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndeyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wa suuf di jëf yonenti sallallahu alayhi wasallam neena kon yow mi nga xamne sa bayyi ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul bu jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so mo ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena guddi aljuma gune danen ko won bon bo ko ma nek su ko defene mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nek neexu sama dom jidi li mu nek neexu waaw di ko tislu mota yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena mak ni fañu nek ci sen barzakh yonenti ndaye bayyi neena fañu nek ci seni barzakh danañu tislu di metitlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëllëri la wala seeni dëkkandu neena bu fekke nak lu rafet la lu ngeen won ci seeni jëf neena loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim waccilo di def lu baax neena guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom yi leen wax ne ha sama dom de tabarakallah lu baax rek la nekk aduna yunus bi sallallahu alayhi wasallam yal nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaa lambo njari yu bari nanga tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. ينتي صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنينك نينا دونيكو أبي بسؤال تيني أك بسؤال خميس نينا سنكو أبينك دونيكو جيغل بيت جام بو خمني نينا بوكاليو أكيال نينا لسي بكار باري باري باري nena dana ñu lako jéggal waaw dana ñu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla mune na ba mu def nit ko xamné nena xolo dafa dox digënté mak mbokk julité manana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digënté ak sa bokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp ñamuram nenen ñaar ñoñu dé kenn du len jéggal ñu ubbé buntu aljana yi bisu altiné ak bisu alkhamis nax malakai buñ na lay jéggal ñooñu amna kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax suñu defaroo jubo ñu jéggal leen su fekkente ni nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te jubo wuñu ku ci njëkk dem barzakh te jubo amul neena ñoom ñaar ñooñu seen aljana wóoru seen aljana wóoru moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku xeelul la ci islahu dhatil bayn moo di defar diggante yi diggante yi sheytaane yàq yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy nga xam ne sheytaane li mu bëgg moo di xol yi feewalo surtout xolu julit ñi nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na thalathun man kunna fihi awahu llahu fi tanafihi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتأ ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت نيني نينا نيت جيكو نيني كومو نيك تي ياو نينا يالا تي بوبام نينا مولاي اوف تي كانامو بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام nena itam mu wasaare la yërmandeem dugal la aljana ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm joo xam ne soo ko teralee mu sant la soo ko joxee rek mu sant la ku dul suñu njëkk mu koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la mu neew ak a bari mu ne ak jëm joo xam ne danga koo tooñ mu am kattanu fayu jëggal la waaw ki nga tooñ mu am kattanu fayu jëggal waaw jëggal la loolu lu rëy duñu sax ay politicien waaye yàlla dafa bëgg ku leen connaitre njëkk ndax mënoon wax ne tey kilifa gi yor réew mi ah tëj nañ ko fii sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toogee ñëpp ñu doon xalaat ne bu toogee tabarkala day fayu lañ ko defoon waaye tabarakallah mu toog jéggal loolu wax dëgg yàlla mandar ko jullit la moo tax yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu ba sheytaane bañ ko ca mën wante daal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne buñ la joxee nga sant ñu tooñ la nga mën a fayu jéggale nee na boo léegee yàlla dana la boole ci ñamuy uuf wasaare yërmandeem ci ñoom mu ne ki leen ñetteel mooy ki nga xam ne su meree rek giif waaw day mer rek waaye la muy wut mooy mu giifal meram rek waaw meram du déborde mukk mukk du ca def njaaxum mukk du ca lox ya du ca lamiñ ñett ñooñu tabaarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriw rey ëllëg yowmal xiyaama yow nit ñooñu nag la sheytaane di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonente bi sallallahu alayhi wasallam dana na wax ne thalathun man kunna fihi xasabahu llahu xisaaban yasiran wa adxalahu aljanna tuuti man xaramak wa taafu an man zalamak wa tasilu man qataak yonent bi dana ñet neena ñetti jëm ngi ni yo xamne yalla dana len régler te sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am naqar ti du ñu tit yalla daf len di régler régler bo royef te jappanti te itam gëna adama la ñena tara ngay julit bi la te xéem la itam ci aduna waaw bu jëk bi modi bu la yalla maye dëkk lu bu yiw ñena ta xéem mo premier bu ñaarel bi moy bu la maye kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñepp ko e bu la yalla maye kër gu yaatu ñena lolé itam tara ngay julit bi la ci aduna nena itam ak warway bu jappandi bu ñëk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naru goor wante legi ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yentib sallallahu alayhi wasallam nena ñett yi de tara ngay julit bi la kon ñett yooyu julit ci julit rek la jekk sallallahu alayhi wasallam نين ثلاث من كن فيه أضله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نبتنيني نين كيب كوكا لامبو يتجيكوي نين يالا دنا لكر الألب تشوف عرشه تبس بنا خمينتيني بان لكر أمول بدون كريا ñett jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemi wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache nanu itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala gel juróomi waxtu yi daal nga koy defee sa jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow marsiyaam yàlla dina la keral ci suba arach nanu itam képp koo xam ne danga jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif moo xamit moo xam itam danga yaatal si njël ba tabaarkalla ñi ci miskine ci mbedd mi yépp xacc ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mar siyaam yàlla dana la keral ca soufrance yonente bi sallallahu alayhi wa sallam نينا ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ينتبه نينا نتنا نيني يلا دوكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بن يسنتي على جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawdu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dikk ak yeen ci walu li ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ci choona ak nat su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yenen tibi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ga aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wala yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيت ني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم ييما لين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيت ني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo manti am ak at yo manti am itam bo xamul bo gisee ko la meuna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laaje lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laaje lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laaje te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna aliyun neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonent bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juromel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wané né yéene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam laluko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر منيك سار بو ام جارين لا تي نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخ ني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نياغا خامتيني نيغي ديغلي دغ تديتام دي ديغلي تي موغ مو ملني بو خوله سار بي da fa sédeliko ci ñeenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalus salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sar wi da nga gis ne diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon na galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di ngit ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas mune sar wi su fekontene mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy fek kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ kenen ki itam neko
yow itam ma ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ ñu soog a taxaliko. Rawa Tabarani an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nasi kana ala allahi an yaghfira lahu. Jële neen ci Tabarani netli jële ci Ibn Abdullah Ibn Abbas, yàlla na leen yàlla gërëm, mu wax ne nit ki su fekkente ne musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam, nee na mu nëbbu ko bañu ko tawat nit ñi, nee na nëbbu ko nag ngir yàlla, nee na yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram. Kon dafa mel ni daal sa musiba soo ko dee tawat itam na nga ko tawat yàlla, waaye lañ ciy bañ mooy jàmbat bu bari, ndax jàmbat bu bari boobu day dem ba xaw a jege tuuti wàllu kufru. Bu ñu xoolee itam yàlla wax na ci alquran lu bari di digle ci wàllu muñ. Mu mel ni bu ñu bëggee kër yi jàkk fokk ñu fexe ba dugal fa muñ, ndax ànd dafa jafe. Te olof njaay dafa wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén am na ku cay bëgg a dee, maanaam am na ku féete woo muñ, ndax ñaar ñuy ànd fokk léeg-léeg kenn ki tooñ morom. Kon fokk muñalante daal di am. Moom la benn waykat wax ne jafaw ni walam ajful axillaa innani li xayri jamilin min xalili ya muhmilu. Mu ne man de beccingal nen ma, te man duma beccingal sama xarit mukk. Mu ne itam lu sama xarit ñaawle, mu ne duma ko feeñal, duma ko gis. Kon mu mel ni kooku ku neex a àndal la, ndax li tax mu neex a àndal mooy moom jël na charge ki muy àndal fas yéene ko muñal, waaye muñ boobu nag dafa am ay daraja yu ci nekk. Moo tax ba ci wàllu koo xamante ni dafay woote jëme ci yàlla fokk mu muñ. Bu dee kilifa gi ci kër gi la, fokk mu muñ. Pour nga jubbanti say njaboot teg leen ci yoon, fokk nga muñ. Bu muñ googu amul dara du jàkk, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal na ko ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir alayha, na nga digal say ñañ ñuy jóg di julli te itam na nga ci muñ, ndax digleeg nag naqar wu nekk mën nga ko caa am. Léeg-léeg ngay jéem a orienté sa njaboot sax pour teg ko ci yoon, waaye nga gis ca ak diis-diislu wala gis ca yeneen i melokaan yoo xamante ni du la neex. Mën na di jur sax ci nit ki su fekkente ne amul tolérance, mën na tax yeneen i histoire di ci xew. Waaye su fekkente ne yàlla jox na la ak xàmmee, da ngay xam ne rek yoon wi ku xat xol du ci nekk. Borom xol bu yaatu rek moo ci mën a taxaw di woote, ba itam loo gis rek nga am tolérance dékku loolu ngir yàlla, ngir xam ne rek ci ndigal nga nekk. Ñu ne nag muñ ñett la: alsabru thalatha, sabrun ala almasiya wa sabrun ala altaa wa sabrun ala almusiba. Ñu ne ñetti façon muñ moo am. Buñ bu njëkk bi mooy muñ ci musiba. Su fekkee musiba dal na la, nga muñ ko ngir yàlla. Bu ñaareel bi mooy muñ ci topp gi ngay topp yàlla, ndax ku ne xam na ne topp yàlla am na difficulté yu ci nekk, ndax julli jot nga jàpp ba sell taxaw julli, loolu yomb na ci ki nga xamante ni tàggat na xolam, tàggat ruuxam ci jaamu yàlla. Waaye ki nga xamante ni nag tàggatul ruuxam, tàggatul xolam ci jaamu yàlla, kooku dafay diis ci moom. Moo tax alquran wax ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin. Julli li muy woyof woyof lu diis la, lu dul ca xol ya nga xamante ni ragal yàllaan ca biir. Mu mel ni kon topp yàlla bi nga xamante ni nit kaa ngi koy def, bu ca jiitalul muñ topp ga du mën a yéwén, ndax koor daanaka bëccëg gi yëpp nga bañ koo lekk. Ñaare su fekkente ne da nga nekk tukulóor, soo muñul rek da nga lekk ci diggante bi, te bu boobaa nag doo am yiw gi nga xamante ni moo nekk ci biir koor gi. Su ko defee nag mu mel ni
gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewel niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem do bëgg ci agenn teula motax itam nga fexé bu muñ xé lepp luy xétu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xétu muñ yi nga xamanteni limal men len ko té moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamné fajar jot nga dag sey nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yore wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga gi yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamoko yalla su ko defee mu dello bopam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga décider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci dugal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga décider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci dugal la ci lenen waye rek su la Yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak yentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom neko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon nga jël sa beut tek ko ci ñooña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñooñu ñodi ulul azm te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonti yalla nuh ci ulul azm la bok yonti yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonti yalla musa ci ulul azm la bok yonti yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonenti nga xamanteni yonenti yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonenti yeb nak juroomi yonenti yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juroomi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fa ñu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tuddé muñ da nga tuddu lu ñuy tuddé ash-shukr bo né as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu as-sirati ar-rahimi shukru 'ibadihi 'ala an-na'imi لو علم الناس بما في الشكر لكان ملجأ لهم في الدهر موني يون وي گنا مانا جيگينال نيت كي تي مو اگ تي بروموم مودي مو سخو سانت يالا موني بو نيت ني خامون لي نيك تي سانت يالا
mu nekkoon dana nekk kon sant yàlla dana nekk seen wéeruwaay ba keroog àdduna bi di tukki. Kon nga xam ne sant yàlla lu am solo la. Waaye nag ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir, ñu ne ki muñ moo ëpp ay ngëneel ki sant yàlla. Ñu ne ndax muñ moo ëpp garaat. Ñu ne lu tax? Ñu ne li ànd shakir ma al mazid wa sabir ma allah. Ñu ne ndax ki sant yàlla kooku dafa sàkku ndollent, ndax yàlla moo wax ci alquran ne la in shakartum la azidannakum, su ngeen ma santee ma dolli leen. Kon kii sant yàlla dafa mel ni dafa xemmeem pour yàlla dolli ko. Waaye ki muñ nag moom waxoon ndollent dafa muñ rek ngir yàlla. Moo tax ñooñu nag ñoo ëpp martaba ñoo ëpp garaat, ndax yàlla wax na ci alquran ne inna allaha maa sabirin, maanaam yàlla mu ngi ànd ak way muñ ñi. Te itam danu wax ne yàlla su bëggee nit ki rek nattu ko. Yàlla su bëggee nit ki nattu ko. Inna allaha ida ahabba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabara. Ñu ne yàlla bu bëggee nit ki, bu bëggee jaamam dana ko nattu, te bu ko nattoo itam jaamam boobu dana muñ. Ñu ne ci wàllu xikaaya dafa amoon benn jigéen boo xamante ni dafa am jëkkër. Jëkkër ji liggéey yi nag ba mu wàccee sonn lool ci liggéey ba, ba mu ñëwee yàlla dogal mu ñëw daal di wax soxnaam si ne ko dama bëgg nga may ma ndox ma naan. Soxna si daal di dem ca ndaala di ko may ndox mu naan. Waaye ni mu tëddee nii ci lal bi rek far coono beeg noflaay bi jàpp ko ak péex mi mu daal di nelaw. Bi mu nelawee soxna si ñëw ak pot bi comme mag ña dañ leen a yaroon ci wàllu sëy ba dafa mel ni dañuy jaamu seen jëkkër. Loolu taxoon itam ndaw sa amoon warma lool ci jëkkër ji.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok juliti ok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen kharit ahmad sam tabarakallahu mbokk yi bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggun nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigissi ñoy yeggal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk jibisar ci pikine dafa am waxtaanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi waru galu xalé ci ay way juroom naka la xalé wara topé ay way juroom ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretu dia ak mam bigesi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu jakka jibisar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu ngi len ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu tak tak lu mu tilim tilim lu mu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala ga da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena addu'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam addu'a mukhu al-ibada yonenti bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lu meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني اي بي بوكو سيتانتالي داغا جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخ وخال ني سن بروم ت مودي يالا نينا نين نيان كو يين جام يي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu dugg safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki nara taxati ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جوليت بوغا خامني تاللنا لوخوم دي نيان يالا تي نيانغا اك دوك مبوك نيكو تي نينا لودول با يالا تي نيانغا ايتام بكار امو تي لودول با يالا ماي نكو لامو نيان وايي ناك بن مو مايكو تي نيتي فاصون يي ndax leleg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leleg itam nit ñaan yalla dencel ko ko bu ëlëk ci du ko yek koku su gaawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yek yalla daf ko ko dencel bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerëmul yalla wala lég lég nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek waye yalla mayuko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xagn ko keur bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xagn ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defé lélé nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon lenen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga naruna wëredi yaangi ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yegulako ñaan nga soob na yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko légui motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggé ko waye yalla bo waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ turi yalla yi nak mokal ko sax dafa am solo bokku na ci allah bokku na ci al awwal bokku na ci al akhir ak al zahir ak al batin ak al ali ak al a'la ak al muta'ali al azim al majid al kabir al sami' al basir al alim al khabir al hamid al aziz al qadir القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لا نو بو تي نياني يالا رك يالا مايلا كون ولله الاسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام بوت يي لو نيو تي رك يالا ويو كون تور يوي ييب يالا نيوكو باخي بور bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ñort nak ci né li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena mang ci njortu jam bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo dé ñaan nang ci dogu am ci koluté ci né yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tégginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo dé ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tégginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla aw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdullilah nga sante yalla tagguko julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bugnu itam bodé ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo dégg na la sori wula té modi yalla kon boko dé ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal mën na ca am kon nak défal bi nga xamné ngistal muccu na ca té modi nga yelluko loolu lañu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba mën nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fiël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bidhanb makna mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seni tak tak ak seni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj mali ci mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tamawajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq ya allah yeb façon yi toutel toutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu touti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku mana da ngay sangu ba set soba solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak ak jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla santu ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñëpp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nopp soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakk ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgn nañ itam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñap su fekkenté ni jappandina so ñap jappandé baxna ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci pied mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkala pied mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkal yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyul waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fa lew. Bokk na ci discipline itam jublu xibla, bo day ñaan nga jublu xibla. Bokk na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo. Yonent bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan Yalla. Bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu Yalla yu rafet yi. Yalla ma ngi lay ñaan ci sa darajay tur yu reey yi, mo xam darajay tur bi ñuy wax Allah la, wala darajay tur bi ñuy wax Latif la. Mo teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la, yo xamne ñu ngi ko def ci asmaul husna, wala nga def, wala bob nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala al ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli shay

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunalumako dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla du ko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg aw ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonentibi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xéer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنفينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mudi togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dana ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege contane boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanale wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu genné aduna sen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan yi ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji koor ku woor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mu wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخنيكو سجامي بوما لاجي سوري ومالين مملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان ييغا خامني نيت كي بونوكو جيباري صاح بونوكو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوح قل أعوذ برب الفلق دمكو وخني بچي مجوك إلى آخره موي بچي مجوك كون غا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndoxma nan ci ñett yoon sango la ca def neenen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ni ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ni ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep ba ñepp mëna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mëna la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mëna baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul koolité ci lamuy def ah mën na ci baña jariñu ni budé ñaan daf ci am koolité am luko woor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pass ak koolute ci yalla ñu ne itam képp ko xamni xeyna jang bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te mo di qulu a'udhu birabbi al-falaq aqulu a'udhu birabbi an-nas nga jangalen ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour les mains neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeyé man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena mussel way bu reey la boko jangé tafliko ci sa yaram genn yalla mëna la mussel ci bëcëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ ji sant yalla diko gëreum lool gëreum ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon loolu lañ leen andi loon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ji fi joge ñi ngi gërëm madame Diop Aïda Diop nek ci Assemblée Nationale ñu koy gërëm di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxal di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbake di nuyu itam Biran Baye Ron Jaxaw nek ci Marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarax numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwara di nuyu itam Marine Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Si nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Benna Mbaye ak Diewo Sow.

ndax ci aljuma yi weesu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salaam. Mu ngi jeex nag ci aljuma bii ñu weesu insha allah fas yéene nanu continuer histoire yi di ko def nañu ko daan defee. Bante tey nag dañ leen a indil thème bu am solo mu di ragal yàlla. Ragal yàlla nag gis nañ ni mooy lépp, ndax soo ragalul yàlla gënoo kenn te ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ca ëpp doole moo di ragal yàlla. Li ci gën a ñàkk solo moo di lépp looy wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul, waaye lépp looy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. Moo tax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqifa fiha al'izza wal'ibra wa jalbu taqwa. Li ñu bëgg fii rek junj fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na ca waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. Bi ci njëkk moo di روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منشي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومجنل أدونا قلت بير نينو باتي بموكو ستن تلي جسنا تنجر يري باتيانك مولي لي دفما وخنما يو أبا ذر neena na nga xam ne àdduna gàll la wala àdduna géej la te gàll moo la ci war a jàllale. Mu ne kon nag na nga xereñe gàll gi ngay dugg, nan la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib, ndax géej gi dafa xóot te itam su gaal gi afee bu gaal gi amee défaut boo duggee ci ndox mi mënoo fexe ba mucc, te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu. Kon gaal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmele ci yàlla, nga koy teg ci kaw àdduna mu di géej, na nga xool gaal googu na nga ko xereñi. Ah, gaal gi nag moo di nit ki sa lislaam sa sharia jàng ko, waaye sàggani sa sharia te sharia bi mooy tax nga mën a rëcc ci àdduna, ndax mooy gaal gi lay jàllale. Bu fekkee nag foyee nga sa sharia jànguloo ko, xamuloo nooy laabe, xamuloo nuy julle, xamuloo atay woor, xamuloo atay joxe azaka, xamuloo li araam ci yow ak li dagal, xamuloo lan mooy miraas. Ñu bari defe nañ ne miraas nit ñee koy séddalee seen bopp, te yàlla moo ko séddaleel boppam. Xamuloo lan mooy sëy, xamuloo nu ñu war a fasee. Bu dee ci wàllu tur yi ngay zikar pour mën a jariñu ci yàlla, xamuloo yan tur nga war a utilise, xamuloo waxtu yi nga xamante ni ci la yàlla di nangu ñaan, xamuloo boo tooñee sa borom naka ngay tuubee ba mbàlla bàkkaari.
nit ki bu demé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna te aduna di gecc munay yoonte bi waxna abi zarni al-ghifari neko na nga xéré ñe gal gi ndax geejgi dafa xoot muniko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yagg fa inna khayra zadi littaqwa yobbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyul loo am ci ragal yàlla rek doyul ndax àdduna léeg-léeg mu gàtt léeg-léeg mu yàgg wekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqini al amal fa inna an naqid basir mu ne ko na nga sellal si liggéey si digganteeg sa borom na na sellalal liggéey bi ndax ki surveiller liggéey bi di seet yi ci baaxa yi ci bon ku vigilant la dara du ko réer yàlla de yaalamu xaainatu alaayuni wa ma tukhfi sudur waaw yàlla nee na bët bi trahir ci xoolam man yàlla xam naa ko man yàlla itam ni dund ya di xalaat la xol ya di xalaat xam naa ko pépp bi jóge ci asamaan tab bi ci lëndamu géej dugg ci biir ndox mi man yàlla xam naa fa mu nekk la muy lëndam lëndam la pepp ba di tuuti tuuti man yàlla xam naa pepp ba fa mu nekk kon dara réeru ko moo xam la ca kaw asamaan yi la wala lii nekk ñun fii ci suuf dara réeru ko ne ko kon nag ki nga séqal bët yu neex la yor ki nga séqal du faay du fàtte ki nga séqal ku xam li muy def la kon nag del sell sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla yàlla kan mënu ko nax mooy surveiller mbir yi te xam na ko xam gu wér kon buñ ko day jox nan ko jox lu wér ñetti baat yi moom la yonent bi conseillé Abi Zarni al-Ghaffari radiyallahu anhu mu ni ñaareel ba ci ñetti barab yi nga xamante ni nit ki dana ca waaroo te ñu tudd benn bi xam nga hadis mi ku ko settantal settantalaat ko dan ci waaru bu baax a baax a baax a baax te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekkee borom gis-gis nga xereñeel gaal gi ndax géej gi dafa xóot na sa yóbbal bari ndax yoon wi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaareel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ينيري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته
عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. موم سفيان كبنينا وخل قل الله وذر الوجود وما حوى نين وخلق يال نلا يال نيو نين لي نيك سي ادونا بي سي اي تار اك رافر رافيت اك نيكس نين بايكو في نيكو جابون نييب باي نانكو في ديم كون بو سي ري سا بوب كون جابال يال وذر الوجود وما حوى مني ان كنت مرتادا بلوغ كمال سو فكنتني نك مت gamak ni gi gor yalla ya dan wut ak gi ci mutuk doomu adama ak gi ci jikko yu kawé ak gi itam ci dikk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk ci lepp su boba da nga am aduna am al-akhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy ci lepp man nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am adu kon allah qul wa dharil wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu dun allah in haqaqtahu adam ala at tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis dun allah lul yalla in haqaqtahu boko satantere medite ci xol ci da nga nan dal adam da nga nan dal lolu amul lepp lu xol dul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolu nak mo xam wax ji ñu teunk la wala wax ji ñu détaillé la waaw mom dal lulul yalla rek neen nga waaw lulul yalla rek neen nga wa'la bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la woon yépp ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bëtt yépp yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul won ak mom dara du am من من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال نيب لو خامتني بودو نك جيم يالا جا دو ام موني كون سات مانام ليپ لو خامتني داغ نه داغي ام تا يالا دو سي دوغال لخوم نينا لول نك موي لي جوم ناخ لو ام ريك تيوبري يالا نجي موم لا نيه مو عمل كو kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni beug am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi don dox di reey sen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ni xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla ludul moy ki reey ki kowe ba ken munu ko daj ken munu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fess bet sudi taxawayu ñaarel bi mudi مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار لأن دم ينوتي سدي فرخول نيوي في نك فرمنت وار ومنت خلات
mën ci jajjo bu fekkee dama daan mooy yàlla di ko tooñ, ma xalaat ne tey jii am na ku fi tëdd ku daan tooñ yàlla, tëdd na fi. Su dee lu baax lu mu bëgg a def, ma xalaat ne am nañu baax ñoo xam ne dund nañ fi ci àdduna bi tey, ñu ngi ci sëg yi tëdd. Nee na bi ma ñëwee ba ci sëg yi, nee na ci laa nag def lu tolloog, nee na quelque ay abiyaat doon way doon essayer, nee na li nga xamante ni yëg naa ko, ma wax ne ataytul maqabira ak ataytul maqabira naadaytuha fa ayna al mu'azzamu wal muftakhiru wa ayna al 'adilu bi sultanihi wa ayna al 'azizu idha ma qada wa ayna al mulabba idha ma da'a wa ayna al mudhakka idha ma haba. Neena man Malik ibn Dinar bima ñewé dama ne dama way bind ne man di ñew na ci xëg yi, ma daal di woote daal di wax ci sama lammiñ ne ana ñañu màggaloon lool fi ci àdduna, bu buñu génnee ñu dar leen ak motaar, buñu taseek ñoom tóojal leen, ana sëriñ lañ daan sukkal di leen jox ñaari loxo, bu ñu wootee ñu daw, ana borom alal ya daan puukariw ay ana buur ya maandu woon ci seen at, ana ñu tëdd ñu borom kattan ya nga xamante ni lu ñu mësaan a bëgg a def ko, ana ña daan woote ñu daw wuyu leen, ana ñañ daan tagg ci mbooloo ñi. Nee na bi ma waxee wax bi am na benn bàq ma tontu, ne ma tafaanaw jamiaan falaa muxbirun wa maatu jamiaan wa haada alxabar taruuxu wa taxdu banaatu thara wa tamxu maxaasinu tilka suwar laqad qallada alqawmu acmaalahum fa imma naciimun wa imma saqar wasaaru ila malikin qaadirin cazizin mutaacin ida ma amar fa yaa saa'ili can unaasin madaw amaalaka fiima madaa muctabar. Neena am na leneen lu ma tontu, li ma tontu daf ne ma ñi ngay laaj de tafaanaw jeex neen jamiaan ñoom ñépp, fa maa muxbirun amul kenn ku mën a taxaw pour man la tontu sëg yi néew yi fi tëdd, amul kenn ku mën a jóg tontu la, te kat ay jëmm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla, boo leen léeg-léeg ñu mer, léeg-léeg ñu kontaan, yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni oto di puukaréew, ñoom ñépp dem nañ. Tey jii fii ngay nekk di wax bay bëgg dee, waaye kenn du la tontu, ñoom ñépp jeex nañ lii mooy wax bi. Dégg nga, maa ngi lay jégal ne nit ñaa ngi xëy ci kaw suuf di xëye ko gont, waaye ñoom ñëpp seeni dessin dana xëy far ba mel ni mosu ñoo am. Mu ne nit ñi daal dafa mel ni dañuy toppandoo rek, nee na ñi fi jiitu woon ci nañ daan dundee toppandoo rek ba xëy dem moo fi am. Mu ne kon nag ñoom ñëpp wuy ji neen buur bu am doole ba te am kàttan, buur ba ñuy topp ci lépp lu mu ndigal. Kon yow miy laaj nit ña nga xamante ni wéy nañu, yow xanaa doo waaru ci ñi tëdd fii? Kon Malik ibn Dinar baat bi ko tontu mu ngi koy wax ne ko waarul ci ñi tëdd fii, yaa ngi dund ci kaw suuf de, néew yi ngay waxal duñ la tontu. Comme duñ la tontu nag am na fu ñu nekk foo jotewul, kon nag na nga góorgóorlu noo mën ba waaru ci ñoom, boo delloo ci kër ga nga defaraat sa bopp bu baax. Nee na foofu laa gis benn dof mu ngi nekk ci diggante bàmmeel yi, nee na ma xool, nee na mu ngi xool ci kaw asamaan si, nee na léeg-léeg mu xool ci kaw suuf si, nee na léeg-léeg mu xool dégg nga ci ndey jooram daal di ree. Waaw, nee na dox bi dafa xool ci kaw asamaan si daal di wax laa ilaha illallah, nee na jékki-jékki xool ci suuf daal di ne ah man de waaru naa, nee na daal di jékki-jékki xool ci càmmoñam daal di xool ci ndey jooram daal di reetaan, xool càmmoñam daal di jooy. Nee na ma daal di koy nuyu ne ko asalaamualeykum,
mang lay nuyu yow wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna al qubur mang la gis yaangi tok rek ci digante bameni muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñu ma jëw waw xam nga ku dem tok ki se ay nit nga togal waye ñoñu mënu ñu la lor waw ndax katan gu leen teural motax mënatu ñoo def dara muneko itam te bu ma fi joge duñu ma jëw lolu mu ngi koy wone ko ñeñ du ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman si daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf si daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy mané ko yow malikum nu dinar muniko xama xamuloni idha nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawlahu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muniko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla wax na ne seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wërseuk dana len ko jox wa kon seen wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci yemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la ñek jaamu ko di lor kudul yalla motax muniko kon yey ni ci kep ku deg aye bi mo wax la ilaha illallah muneko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muneko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reye ku de rek mbokki ni non ku suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu becc ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind li ci suuf dello li ci souf genné wat la ci souf muniko wa iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga boromi ndey jor yi bu ko yalla di wax modi na ñan modi nit ñu baax ña nit ñu tax ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxé nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon yeyna lol jaaduna lol ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa iza nadartu ila ash-shimal tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimal ma ashabu ash-shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xole sama chamuñ nak damay fatali ko waxu yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamuñ la waaw neena ñun chamuñ ya nak modi ñi yalla jeppi te moy yefeer yu bon ñi ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg ci seeni jëf rek waral ko ñoo la yalla wax ni
ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lol ku deg aya bi nak waray joy muni fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lir-ruju'i ilayhi wa at-tashabbuth bi rihabihi at-tahira allati takunu an-najatu fiha muhaqqaqa wa sa'adatu fi ad-dunya wal-akhirah bi suhbatiha waridatun fa wasaya ar-rasul al-karim sallallahu alayhi

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت بي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله نيوني ديك ناتي سوار نيوني يونتبي صلى الله عليه نيوني يونت يالا موسى عليه السلام يالا واخناك موم بيس نيكو يو موسى ناخ مس غما جيفل بن جيف موسى نيكو واو ناخ يالا مان جليل نالا وورال نالا saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko yalla ni Moussa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layel ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muniko koor gi nga don wor koku ki ray la ci yow euleuk safara day tax do fu dug muniko saraxe bi nga don def koku ker la buñ lay kerale euleuk nax euleuk dana wacce jant bi banaju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yoodun jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yiñ la ci tabaxal aljanna aki hurun ayn mudi ay jigen yo rafet ni la fa dencel ngir jangi gi nga don jang alquran muniko nak fateliku bi ngay fateliku dima tuddu lolou tay tax lendem gi am euleuk tuddu gak ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa cruce tuddu gogu moy nek lumière bi lay nital muniko waw Moussa yi yep nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma mësa jëfal Moussa ni quoi sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Moussa ndax mas nga ma bëggal ben wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal waliyu bo xamanteni geureum nako sop ko nga beug ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lol rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Moussa waxine ndek dal an afdal al a'mal al hub lillah wal bughd lillah ni ki dal jef ci ba ci gën modi bo de sop nga sop ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobul len ko safara fekk bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek le du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yonnentibi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxele sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb do am benn difficulté sahaba yi dadi lak yonent bi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mu ne yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusuf jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba dugon ko ci ten ba mu xey di bour yalla natulen amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem ndeké moy seen rak jañu sanni won ca ten ba yéné ko ak dé yéné ko ak torox kérok ba len yusuf jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba jappu len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jéggal na len topuma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu disputé ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yërem jéggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacchori waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax ne ya laytani lam uta kitabiy aka neexon tay ji sama téré di ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak duté bu len yalla régler ba nopi daf len di jéggal len di jéggal bal len waw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يوني يانتيك موك واخ موني ألك يوم الخيام جام بيدو دنج دي تخاو تي كانم بروامم نيوكاي ريغلي با لاج كو تي بير ريغلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو تي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو nga dund juroom ben fukki at ci aduna wala juroom ñett fukki at ci aduna at yoyu ci lan nga ko passé ndax dang ko fo wala dang mako jaamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ju wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi wayé sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxoon noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko défoncer denen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lutax nga def ko li lutax nga def ko li lutax nga def ko ba denen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rekle dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko rekle lepp non la ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon leer na ma nañ waaw leer na ma nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من يمنا تيري بي موم دي مون يمدون مون تي أدونا صح واو بايوكو جنينوكو موم دال بايول دا واو خفية خفية واو وقت يك مون يك يب بايوكو جنينوكو تيري بي دال موم جاخل أتبو مانو بوبو yalla atti jambi ba xamne safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat mala suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga neke won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel djegal na la ci sama yermane ñu ni ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dess modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefeli ñom mom seen téré dañuy malaakai dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci sen denni sen loxoye fete gannaaw ñu joxe len nonu sen tere waaw waman utiya kitabuhu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu sen tere ci sen gannaaw neena ñooñu nak ñoy duggu ci safara tabu ñu ne pour mëna leral wax bi ñu naru duggu dafa am benn jam bo xamne yalla daf koy reglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu bax ba yalla ne ah ki kat yobul len ko safara malaaka yi jël diko yobbu safara mo wo jibril jibril ñew mu ne dabal ma waje nga lajal mako ndax daan na tok ak borom xam xam yi di len fréquenté ci aduna su fekke daan nako def lolu moy nek ram mom ñu jëgël ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam musuma sax tok ak ñoom daawu ñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna sopp borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci mësa sopp. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa ko yéram, waaye nag mbiram daal doy na waa. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ankay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëmmi xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla nga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngëneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee ne ko waaw, lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga wooleen di tànk ji sa loxo bu tedd bi di leen jox? Yenent bi ne leen li ann annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana al ulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yenent bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk adduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolo tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen, loolo tax ñu am martaba bi. Tabaarakallahu, mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne min al mahdi ila al lahdi, nit ki fiñ ko tëralee ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bàmmeel. Kon gis na ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mu di Abdoulaye ibn Mas'ud, lu demee ni ki itam Aboubacar ibn Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b, lu demee ni ki ponkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a ñu mën a yor kër, nekk ay muskalat, ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees, tabaarakallahu, te itam ngëneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu sante yalla julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi alaya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da alhijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman biqadriha fad'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني ايه الكرسي دي ايه بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي ايه بي دي واتي واتينا اندك ايه بي مانام غونغين نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي ايه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi am nako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënono fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu waccu ñu binduko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñune nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fath makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñune ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax loolu waye dal neneen bokku na ci daraje ay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacci na mom ay bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت مني بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو غا جور بوب نداخ درجه جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب فخرم بو ني مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتش دانو غا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين غور رنگ رنگنا neena kenn ku ci nek mbaxanama la falon sa mbaxanama jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujj gi kenn ku ci nek duggu nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron bi ñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yeungu yeungu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é ayé la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é ruya أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنا ني يالا بيمو بيندي كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تي لا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيندي مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيه بي غا خامتيني موي تورم neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamani jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all na la jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisuti ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool ba ñu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi neena da nañu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi jox lako mu nekk yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jël ci abi zarr al ghafari mune lajuna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونت بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar ak suufu juroom ñaar buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko fa sanni ko ci all nam lay reere neena buñu jëlon juroom ñaarelu asaman yek juroom ñaari suuf yi non la lay reere fofu ci kursi mune itam buñu jëlone juroom ñaaru asamaan ak juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam ben jaaro bo rocce ci sa baram sanni ko ci all kon arash mo upp kursi fuf ni kursi yi uppe asamani juroom ñaar ak sufi juroom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngeneeru all ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biiram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci biir alquran ndax jëlé nañ ci ubay ibn ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالي بيني وح القرآن خمغ بن آية موتي جنا مات نينا منكو يالي دي أك يننتنب نيوكو جنا خم man lolu xawma ci dara neena yonent bi delu wat bamtu wax bi nema yaw ubay ibn ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum neena mu daldi tap sama dënd nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'ani suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jeli nañ ci waqi' mu jeli ci hasan mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena keur guñ ko jang sheytane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytane du fa dugg kon liñuy wax ne e ñak jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytane yi dekkandok yow waye fek ya ngi jang alquran ci sa bir keur rek sheytane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq sheytane modi ayatul kursi jeleneen ci ali ibn abi talib mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alquran modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ne e ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nasi fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeneel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayay soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayay bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nen ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadratin nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
mu ne moom benn nitu yàlla boo xamante ni dafa demoon dëkkaale woon ak yonent bi, jóge na gàddaay ne jóge dëkkam, dem ba Medina mu dëkkaale ak yonent bi, ni ñuy tuddee mu jaawar. Bi mu ñëwee dëkk ak yonent bi nekk ci xabaram, nee na mu saxoo fa nag jàng ayatul kursi. Bis bu nekk li muy jàng ci ayatul kursi dana bari lool. Nee na mu koy def ba bis mu tëdd di nelaw rek, nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñu. Nee na bi mu ko feeñoo lii la waxtaan ak moom ci gént gi. Daf ne ko aaya bi gëm ci alquran nit ñi di ko jàng nee na moo di ayatul kursi. Mu digal ko pour mu saxoo di jàng ayatul kursi. Kon ba tey mag ñi dañuñu di wax ngëneelu ayatul kursi. An Rabi'atu ibn al-Harth radiyallahu anhu qaal su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayu alqur'ani afdal qaala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qiila fa ayu aayi alqur'ani afdal qaala ayatul kursi. Jëlee nañ ci benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Rabi'atu ibn al-Harth, mu ne laajoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ban saar moo ci gën. Mu ne saar wi nga xamante ni moom la ñu tuddee baqara, nee na saar woowu moo ci gën. Ñu ne ko nag ban aaya ci gën, mu ne aaya bi ci gën moo di ayatul kursi. Kon borom xam-xam yi dañuñu ba tey kenn ku ci nekk di dëggal ngëneelu ayatul kursi. Ñu ne léegi ban aaya moo ci gën a tedd ci alquran, parce que wax nañ ne ayatul kursi moo ci gën a mag, wax nañ ne itam moo ci gën, et neneen itam moo ci gën a tedd. Ndax jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas, mu ne ashrafu suratin fi alquran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi. Mu ne saar bi gën a tedd ci alquran moo di suratul baqara. Ñu ne itam aaya bi nga xamante ni moo gën a tedd ci alquran moo di ayatul kursi. Mu mel ni kon ayatul kursi dafa am ngëneel boo xamante ni jox na ko suratul baqara, ndax nekk gi mu nekk ci biiram. Ñu ne waaw, alquran su fekkente ni am na njobbaxtal, su doon ne tey tabax la, njobbaxtal ba la nga xamante ni foo taxaw seen ko lan la, kooku itam ngëneel boobu mag ñi jiñ nañ ko ayatul kursi. Ndax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa darwatu sanamihi ayatul kursi. Ñu ne baqara nee na moom mooy moo gën a kawe ci alquran, su doon ne tabax la ñu ne mooy teraas ba. Ñu ne waaye nag njobbaxtal la moom mooy ayatul kursi. Kon ba tey ayatul kursi dañu di am ngëneel yu mag ci biir alquran. Ñu ne itam aaya la boo xamante ni dafay ubbee képp koo xamante ni saxoo nga di ko jàng, fokk yàlla ubbi la moom ayatul kursi. Ñu ne man daawama ala qiraatiha fataha allahu alayhi jamiica umurihi fi dunya wal axira kama fataha ala xabibihi alayhi salaatu wassalaam fi gazwati badr fa innahu ruwiya an aliyin qaal qaataltu badra shay'an summa ji'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anduru maada yasna fa iza huwa saajidun yaqul ya xayu ya qayum la yazidu ala dalik thumma rajactu ila alqital thumma ji'tu wa huwa yaqulu dalik falam azal. Ñu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu ko yàlla defal ci biir ayatul kursi, am na lu ko ci yàlla defal. Mu di ngëneel lu rëy, ndax yenent bi daan na traversé ay problème yoo xamante ni dana am lu muy jëfandikoo ci wàllu secret ba yàlla génnee ko ci. Ñu ne secret yooyu nag ayatul kursi ca la bokk. Ndax wax na ne ci xare Badar yenent bi jaaxle woon na ndax ñoom dañu nekkoon limbu néew, et yéeféer yi nekk limbu bari, ba pare ëpp leen ngànnaay, ëpp leen i fas, ëpp leen i gëlem. Yonent bi jaaxle woon lool. Mbooloo ma mu àndaloon itam limbu takku ci ay nafiq rocceeku neen dem, mu mel ni bu julit ñi amul woon pas-pas bu dëgër
kérok danañ leen gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex ba jik rek ma joge ci place biñuy xexé dem di nemeku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonentibi ci ban xal la nekké neena bima ñewé ma ng ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi degg dal ben baat mu ng koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjo rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nek ci baat bi neena dañul di nek ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën na ko ca genn dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari turle yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey na ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neenam dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ne an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin wa adama illa anma Allahu barakata dhalika at-ta'am jilenen ci sayyidatuna aisha yalla nako yalla geureum mu wax ne amna ben way bo xamanteni ñewon na ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam don am lu ko tawat aisha neena kero fala ma fek neena bi mu ñewé dafa wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dama wut dama di goor am keur waye keur ga dal amul barke ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal keur la go xamantene dal keur gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yonentil sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no defat aye bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa bir keur mu ne ko xana xamulone aye la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yokku na ñam wa yokku barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel mu ne ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay ligéye ñu ne bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar ndax wax leen ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jéggal say bakkar ya ci jitu won lutax neena ndax ci barke selayu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sel la ñune bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa wone sifa yalla ak naatam mune ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu démé mom yenenbi moy netti mune nazartu fil lawhi faraaitu thalathata anwarin fi thalathati amkina fa qultu ya rab ma hadhihi al anwar ath-thalath
قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يرنجي صلى الله عليه وسلم نينا بما دني بيا لرسفار مغا خمنتني من اك موم رك كنن بوك نينا ما توك نينا جسنا نيتي لير تي وتو لوح

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بنيو سنتي يالا جوليتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اكي صحابام جلوسي ننتي فسيني وقتان اكيين جي سارو مغ سارو ينغا خامنتني مامودي خلو القرآن مودي سورة ياسين. وانتنك بوكي wala ñu dugg ci gëné yi nga xamanteni nekk na ci sar bobu, dañu dugg tuti rek ci walu iman, ngëm bi nga xamanteni mom modi bazu lepp, ndax alquran li muy reey reey yépp lu fekkenteni ngëm jitu ko do ko mëna jariño. Fokk yow julit bi nga am ngëm gu tax nga mën a jëriñoo alquran. Kon njëriñ li ci alquran yépp du pour nit ki, waaye pour julit bi la. Li tax nag julit bi ñu tuddee ko julit, ndax li ngëm boof ci xolam moo tax. Mu mel ni akhraj al-bukhari wa muslim عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. قال: فاخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فاخبرني عن إمارتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا، أي طويلا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال جبريل عليه السلام: أتاكم ليعلمكم دينكم. مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وحني توقن من بس أكيننتي صلى الله عليه وسلم neena jekki rek ñu gis ben way neena mu ngi sul yere yu wex yu rafet neena kawar ga nga ñul kuk ñu lay bu rafet neena boko xole itam do ne gan la ndax gis ñu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dekk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaare cionay tukki dana ko japp bu boko gisé xamni ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mëss na ko gis wala mu xam ko néna bi mu ñëwé nak dal di ñu ñëw tok néna mu ngi jël nak ñaari oomum sissele ko ñaari oomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam néna ñun ñi di tok rek di leen xol néna mu commencé nak néna di laacc yenente bi ñun ñi ku ko min ku ko xam bu yagg neena nan ne ku ngeen ca laaj ya ne laaj nako dal lam ko njëkka laaj mooy laaj nako lan moo di ngëm yàlla al imaanu lan moo di ngëm neena yeneen ci bi ni ko ngëm dal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom nga dëggal ni itam malaaka yi ay mindeef yu am lanu nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yenent yépp dëgg la moo xam ba wàcc ci yenent yàlla daawuda la mu di zabour wala ba wàcc ca ibrahim mu di soxufi ibrahim ak ba wàcc ca moussa mu di tawrat ak ba wàcc ca yenent yàlla isa mu di injil yooyu yépp nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax ñu gëm ni itam yenent yépp ay yenentam leen ay ndawam leen moo leen yónni ñu gëm ni itam ëllëg am na ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi ñi ca am dëgg mu jox leen ko ñi ca am neen mu jox leen ko ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safaan maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla su ko ñàkkee itam yàlla su feebaree yàlla su wëree itam yàlla nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla soo ko ñàkkee itam yàlla nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jógee kon nga gëm dogal ya li ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ni ko lan moo di lislaam yonent bi ni ko lislaam moo di nga seedi te dëggal ni amul benn bur bu ñu war a jaamu jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seede itam ne muhammad ndawam la yonentam la yàllaa ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis gee xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dama bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñu tuddee rafetal lan la neena yenent bi ni ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëggee bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee neena loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ni butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax butum bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, buy jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloog yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continuer nañu itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu roox. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj li mu koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu bako, neena ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tugal sa adduna. Dem nen ba kiife yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ ñu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kaw-kaw. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابا تلوسين انتك تنوي الله أكما خم فسيني وقتانك ين كم ننوك دان دفك أجوم يويسو وانتن بوكي جسن ني أجوم بيويسو جنن ننوك إسوارو ينتبو مك دي ينتي الله داود عليه السلام ak jagle yi yalla defone ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah bu ñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenentibi def nako diglé nako insha Allah da len ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gu mu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عالم من اقتصد. ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروم نينا كوكو دو سوي موك نينا يتم دو ريتو موك كي دي سوك كوكو دو الجاي كوكو دو ريتو موك نينا يتم دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu degeer fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yenente bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax yarantibi sallallahu alayhi wa sallam waxnani min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah nena bokku ne ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg اخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران طبراني جننا جلي تي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر يالنا نغرمال يالا نيك تي نيوم نياار واخنانو نيوم نياار تي مودي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر nena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonentibi dan na jangalé istikhara way jëlé nañ ci jabir muné kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alistikhara fil umuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonentibi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atayn min ghayri al fariḍah mune yonentibi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir na ngeen julli ñaari rakka yu bokut ak nak julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tanulo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك nga dadi nak bo jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla kokul istikhara la bo xamanteni ajeewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay dugg su fekenteni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la wa dafay jóge dem Europe wala nga jóge fi dem feneen ci continent yi te mu leer la ne itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan waaye tànnuloo nga sa borom da nga gis foo jëm rek bunt yi day ubbu ndax lu tax xëy na tukki boobu dafa gënul ci yow waaw su dee itam bépp mbir boo war a dugg nga jiital ci listixaar bi su gënee ci yow rek da nga ci jot bu ca gënul itam da ngay gis ni bunt yi di tëjoo nga xam ne rek dafa gënul ci yow comme tànnuloo nga sa borom moo tax jëlee nañ ci Anas ibn Malik mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ne ko yaa Anas ida hamamta bi amrin fastaxir rabbaka fihi sab'a marat mu ne ko yow Anas soo demee ba mbir yi teel la nee na nanga ko tànnuloo sa borom nag mbir moomu nanga ci tànnuloo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mu ne ko nag boo ko mënee def juróom-ñaari yoon moo gën moo tax ñu ne sopp nanu nag ci ñaari rakaay yooyu nga xam ne yonent bi digle na ko ci wàllu listixaara sopp nañ ca rakaa bu njëkk ba nga jàng ca qul yaa ayuhal kafirun ginnaaw fatiha rakaa ñaareel ba nga jàng ca qul huwa allahu ahad ginnaaw fatiha loolu nag noonu la ko imam ghazali jàngale ci ihya ulumiddin ñu ne am na beneen istixaara bu ñuy tuddee al istixaara al manamiya mu di listixaara bi nga xamante ni da nga koy def ba pare tëdd forbët am da nga koy def ba pare nelaw ñu ne jële nañ ci ubaadatu ibnu samit radiallahu anhu annahu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ru'ya al mu'mini kalaamun yukallimu bihi al abdu rabba fi al manam ñu ne jële nañ ci benn sëriñ bu ñuy wax ubaadatu ibnu samit yal na ko yàlla gërëm mu wax ne yonent bi wax na ci xadis ne gént gi nit ki di gént ñu koy tuddee ar ru'ya mu nekk gént goo xamante ni gént bu yiw la goo xamante ni la nga ci gis boo xëyee suba mën nga koo gis ñu ne gént googu wax la boo xamante ni yàlla moo ciy wax ak jaamam kon lii dafay dëggal ne nit dana gént dara ba pare xëy suba gis ko kon listixaar ci gént mën naa nekk ndax axraja tabarani an abi xudafa ibnu sayid radiallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جنة نجلتي أبي حذافة بن سيد يالنجر مليا لنك تموم من يونت بوخنني نبوة أمتل يالا دوتل يونت بن يونت يونت يفجيخن mu ne waaye bi yàlla yëkkatee nubuwa bàyyi na fi lu ñuy tuddee almubashirat nee na mubashirat yooyu nag moo di gént gu yiw gént googu nag day xawañ rog wax yu ndax nang ko géntee boo xëyee suba noonu nga koy gisee mu ne nag gént googu dana feeñu waa ji nit ku yiw ki gént gi mën na koo feeñu waaw lu ko nar a dal mu gis ko ci géntam wala ñu gisal ko ko léeg-léeg sa doom géntal la wala sa bàjjen géntal la wala itam sa dëkkandoo géntal la waaw loolu dafa fekk ne da ngay yiw toll ci yiw foo xamante ni nit ñaa ngi boo gisalul sa bopp itam nit ñaa ngi lay gisal di la wax pour ngay moytandiku kooku parti la ci wàllu nubuwa moo tax axrajal buxaari an abi hurayrata radiallahu anhu qaala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موك الجنة جليكوتي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنة نكو جليكوتي فزافة بن السيد
ñu ni itam benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xaje nubu wa ñeen fukki xaje ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من اجل ان تعلي ابن ابي طالب يالنا يالا تيرل جيمب مو واخني كيب كو خامتني بغنا يالا وون كو سي اي نلاوام لمو بغ مانام بغغا دوغ سي مبير بغ يالا وون لا سي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëkk ngay nelaw raka bu ñëkk ba yaang kay jang fatiha ben yoon ak washamsi wa duhaha juroom ñaar yoon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yoon jang ci wal layli iza yaghsha juroom ñaar yoon nda di selbal ndax julli guddi nafile guddi ñaar ñaar ngay def nga jogat su sat benen nafile premier raka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layl idha saja nga jang ko juroom ñaari yon e ñaarelu raka ba ci ñaarelu nafile bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaari yon da di selmal jogat sa sa benen nafile nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaar yon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaar yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben raka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatul fatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahima ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني يوني بفكنتني
jang nga ñaan gi neneen ci guddii bu ñëkk ga bo tedde nelaw nak neena nak fokk am lu la yalla won ci guddii gi ci mbir mi nga doon laaj bu la ko wonul ci guddii gog nga ko defé dana la ko won ci guddii ñaarel ga su la ko wonul ci guddii ñaarel ga dana la ko won ci guddii ñettel ga soko gisul ci guddii ñettel ga nak dana la ko won ci guddii ñettel ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad ñu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mudi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaq mom Yaqub yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serinu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawrat wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñanga won ma ci sama nelaw yi ci guddii gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soop so waxe ak nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la neneen benen li ci xaar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju neena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba nopi nga yeesalat njap tok ci sa ko sejada julli ci yenen tibi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man ولا نغوخ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم نغوخ كو نيت يون جانغ فاتحه فك يون جانغ الاخلاص دي قل هو الله احد فك يون نغي جولي وات سي يوننتي بي ñetti yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw djublu khibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak neneen guddii gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga meuna firi gent neena na nga dem seti nak ku meuna firi gent mu dadi lay firil sa gent gogo ndax la ngay gent da fay tomber ak li nga don lacc sa istikhara mo melni kon istikhara sunna la bu wer bo xamanteni mo gën set yi ñuy def ndax set mom e fi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dug ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu de ay julit lañu jël suñu nono mu di alquran ndax luñu meuna sété suñu mbire ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيبكو خامتيني دمو يونا
sama alquran ji yalla neena dana naxal sa dundu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي بوكي دبلوكادي غناو بانيو سانتا يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلو سنن سي كاتونو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawidatu lxasana. Al-Maw'izatul Hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yarag teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp Maw'izatul Hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax danu wax ni fal aqilu yattacidu bil adabi wal bahaimu la tattacidu illa bi darb. Dañ ne nit fu amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarag teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Looloo taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawidatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kaddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaw yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjixu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di
discours yu am solo yi ñuy def ci jakke yi diko def itam ci barap yi nga xamni julit yaan fay dajé té ñukay def itam ci cadre yu rafet yo xamni yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonenti bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkenti ni nak dañoo wacc yoon woowu man na tax xol yi fogn man na tax itam xol yi sifu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonenti bi daf ne ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي يونو بروم وانتي نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخ لو ام نيري بالحكمه بري نكول وو نيت نيت ني با نيت نييب داجي نغا واخ فا سا انتري بوب wala nga woné fa sa bop wante yalla def né yonenti bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga len wax lu len di jëriñ ci seen walu diiné mu di baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamon war na nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana

ينت يلا موسى عليه السلام نجوك نونكو تنكون برم خم خم بونغ خمني تيوالو الأسرار واخنا نوني دان جفنديكو تيوالو الأسرار بو منا جل دون يوسف صبكو مودي جماع manna dox ci kaw ndox lune mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxone ba lolo taxone nak mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi nango yaru nango diglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borome xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di leen waar ndax wax nañu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di waar nit ñi pour seen xol dundu mu ne ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla وأن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تغني باسمني ينتني من لندي يغلني فني dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis yi dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demu ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yeb mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne gudé ak bëcëk ñu ngi yukk di daw dénga melni ay daaba melni ay mboté yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu néna nonu le gudé ak bëcëk di dawé nonu itam lañuy remplacenté néna ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon néna itam lépp lu bees guddig bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xem mem téef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëkmal baqiyaatu saalihaat yi te moo di jëf yiw yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne Maymoun ibn Mahran ba mu dajek Hasan al-Basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajek ku melni yow ndax Hasan al-Basri dafa nekkon Sufyan ke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam dafa rafeton mu ne ko yow Hasan al-Basri dama beug nga warma dama beug nga toyal sama xol Hasan al-Basri dadi koy jangal aya al-Qur'an bi ne ko afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu muné ko ndax yémul ki nga xamné dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lumu ko digal rek mom lay def té lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamné fokk na ni bes penc amul seen bakkan rek lu ñu top faalé wuñu yalla ci dara seen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara'ayta imma ta'nahum sinina ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
ma aghna anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundun temiri at banex sax bu de ñewé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furukh du gërem ñamu daw waaw furukh du gërem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xam ni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jaamuko ndax bo dundun temiri at banex itam bu de ñewé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalla jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war ngama warate bu rafet ndax ñaari ay yi ngama jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñuni ñom buri yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te lek lek seenu nguur nar leni yobbu ci mbewte dan nañu jël ay borom xam xam diko tek ci seen wet wala bok lek lek ñu sakku di dajek ñom pour ñu len di mën di war ba tax duñu mëna bew ñini bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax na ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray ndax sayyidina ali ibnu maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi ngi ko dooré jaasi ji sayyidina ali dafa xam bi mu xame ba ximbiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñu wax hasan ak husayn hasan ak husayn bi ñu ñewé sayyidina ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga faatu mu ne len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah waz zuhdi fid dunya wa la ta'safa 'an shay'in fatakuma minha فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر ñune sayyidina ali bi mu ximbiliko gannaaw bañu ko dooré jaasi joju ba mu ximbiliko ci xam ba dafa wo hasan ak husayn ne len ma ngi len di denk ngeen ragal yalla ma ngi len di denk itam seen bëgg bëgg yépp ci alakhira ak taranga yi fa nek ma ngi len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len téré ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len gër ci alal bam tax ngeen farak mom bu ngeen jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom
fu ngeen fekk ku ñu tooñ na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jàppale ko ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan mu gestu ne ana sama doom ji wax muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw ñu woo ko mu ñëw mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi mu ne ko waaw mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñi te ànd ak moom na nga leen wekk te ormaal leen na nga xam itam seen ngëneel ci yow ndax ñoo la féete mag te mag ki ñu fële ndax taaw ci famille taxawaayu bàyyi la yor bu dee jigéen taxawaayu nday la yor kon nag na nga leen jàpp na nga leen fonk bul dugg mukk ci mbir lu dul ba jiisoo nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritoog ñoom na nga leen def amr mu ne ko nag mu gestu moom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tudde Mohammed ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraang na ngeen ko caral te muñol ko ndax kat seen mbokk la seen bàyyee ko jur ni mu leen jure te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko bëgg naa ko kon nag na ngeen ko bëgg loolu boo gisee Sidna Ali def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci dëppoo am ci ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka duñu mën a sottal dara ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na dafa woo ay doomam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkkati say say wi jéem jéem damm mënuloo ko damm ñu teg mu ne leen tas leen ko ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko ku ne jël benn bant daa di dëngal rek mu damm mu ne waaw leçon la bu ma leen di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yéen a bokk benn bàyyi waaw moom da nga naan ay doomu nday ay mbokk leen waaye ay mbokk pire moo di ay doomi bàyyi ay doomi bàyyi ñoo di ay mbokk mu ne kon nag ay mbokk ngeen ndax yéen a bokk benn bàyyi su ngeen jàppoo nekk benn seeni noon duñ leen mënal dara te lu ngeen jéem mën ko su ngeen taxale koo nag ku jéem ci yéen dara mën ko kon nag na ngeen ànd nekk benn loolu la Imam Ali di junj ci àndu Hassan ak Hussein ak Mohammed mi nga xamante ni doomam la te mu gën leen a féete ndaw mu ne yaa baniya yéen samay doom wusikum bi taqwa allah maa ngi leen di dénk ak ragal yàlla fil ghaybi wa shahada ci bu ngeen wéetee ak bu ngeen nekkee ci nit ñi wa kalimatil xaq fi rida wal gadab mu ne itam na ngeen sax ci kàddug dëgg ci jamono bi ngeen bége ak jamono bi ngeen mere waaw am na ku nga xam ne yar neen ko ci dëggu ak dëgg ba su meree wax dëgg su kontaane wax dëgg moom daal mere nit ki du tax sax mu sosal ko wala mu waxal ko leneen loo xamante ni dégg nga maa mer rek a tax mu wax ko mu ne ko yàbba nii yéen samay doom maa ngi leen di digal ngeen nekk ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñàkk lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yàq ndax kat léeg-léeg nga am ba foog ni dootoo ñàkkati far yàlla dogal ñàkk ñëw moo tax na kon comme wa tilka al ayyamu nudawiluha bayna annas yàlla nee na fan yaa ngi noonu dama koy dégg fan yaa ngi noonu dama koy wëndeel rek ci nit ñi léeg-léeg nga gis ñi amoon démb bu ñàkk tey léeg-léeg nga gis itam dégg nga ñi ñàkkoon démb bu am tey loolu lépp mashi'a yàlla la coobareem la waaw loolu taxoon bukki ñu ne bu xiifee dafay reetaan bu nekk lu tax nga ree mu ne ndax dama kontaan xam ne rek léegi ma suur su suuree jooy
ñu ne ko lutax mu ne xam naa ne daal suur naa waaye xiifa ci topp loolu tawxid la. Imam Ali ne leen maa ngi leen di jënk ngeen maandu ci seeni xarit ak seeni noon waaw sa noon bu ko sosal mukk wala ngay wax ci moom lu jaaduwul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratte yu mu amul wala ngay wax ci moom loo xam ne nekkul ci moom waaw na ngeen maandu rek fexe ba ànd ak yàlla ci lépp. Mu ne itam maa ngi leen di jënk ngeen di liggéey ci jamonoy cawarte ak jamonoy tayeel su ngeen sawaree liggéey leen su ngeen tayeelee jéem leen a liggéey. Mu ne ndax al kalbu taif xayrun min al asadi rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar moo ëpp doole moo gën fuuf gaynde gu tayeel gaynde koo xam ne fu mu boof jógul kon nag na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bopp di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqu nit ñi. Na ngeen itam gërëm yàlla ci bu naqaree wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fàtte yàlla bu mu naqaree mukk ba ngeen saalit ba fàtte yàlla bu neexee yàlla bu naqaree yàlla.

سويجي في ملاك يردن وخف يالا نكو أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء نخبا يدفتي سيكون صوف كل فووتك وخمني بيقصف رك لغينك أكدتو درت يقلاني وخو ملاك يبليجي باي ونو برم ألل يعني يق سين ألل جامو يقيال لو نيانغي ياق سينوك لو جامو يكو يالا نيان كاتن نغي ياق سيني كاتن تي جامو يكو يالا ليلا يالا خيول تي اي بيس مودي اي وقتو ناخ دوندو بي اي وقتو رك لين في ان وقتو يويو بيس بو نيمو واغنيكو امنا ньо خامني وقتو يويو جوخو نيوكو يالا نكو جوخ غران بلاس ni ñu jox ko football ni ñu jox ko carte ni ñu jox ko doxi chaan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf la fa na dello ko xamni da fay tour deret bu ki bu ñu xolé dañu gis ni bis bu ne ko cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am fere ay nit fa tour ay dret kan la malaka yi waxon ba legi mo fi nek dumeni rabbi subhanahu wa ta'ala ne nit ki mu jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne dana ko ko yónne ak ay law yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub la ñuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tànn yoonu jub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jéem man yàlla suma soggoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax ku ma fa fekk si ma jàppale la yoonu mon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne cheytaane fa nekk bu fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon moo tax duma dimbali ku bon ki baax itam duma ko jëli mamay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne لولا برمبي سبحانه وتعالى وخني إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا كن فلا إكراه لأحد ولا إجبار وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أما نيني تدي علماء الكلام دني وخني نيني الإنسان مخير نيني الانسان غير مخير معنى نيت كي لي موي ديف سي لو باخ اك لي موي ديف سي لو بون امو سي بن ريسبونسابيلتي باسكو يالا كو كونديسيوني موم ديفول يالا ديف بو ديفي لو بون يالا بو ديفي لو باخ يالا ام نيو خامني لول لا نو واخ اي واخ بوبو دا فا جاد يون واخ بوبو باي ما ييكو مام ndax yàlla deful ci ñoom lu sell lu ñuy tudde xel loolu tax tegu leen benn tege-tege maanaam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su demee ba nga xamante ni
lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su demé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dal kon nit ki ganna bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna allati yawmal qiyam su de lu bon mudi ay di safara ngugal ak proxtangi bo xamne ëlëk yalla dana ko ci duggal yawmal qiyam wala ya'udhu billah kon man nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanno imma shakiran ben mu tan siratal mustaqim tegu ci ta sant borom wala mu tan yon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur la nga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax kuma neex ci nit ni mu gëm deug goob topp ci andak yow kuma neexul itam ci ñoom mu bayyi fa deug googu seet yoonu boppam gu mu jaar waye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na woo lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamowul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء كيف كو خامني نيتغا يالا ديفال لا خيل واخ لا ني نياري دوندو ام مودي دوندو ادونا اك دوندو الاخره مول توب سا ادونا با فاتي سا الاخره mul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm yoolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde maanaa lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk waruwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut alal jaral na ko muy njaalo wut alal
jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha manti ku bëgg al'akhirah ligéyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi aljanna taranga aljanna jo xamné dafa sonné xana dang fay noppalo amul tésanti amul xulo amul ligéy bi bëgg dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa routeranga go xamni dafa joxe dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko jiko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do debbu mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ja tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lako amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tégué mukk lu dul bal jeune ndax amul ci aduna رب سبحانه وتعالى نينا الجنة جوجو أمنا فا تلو نيخ تديك تنب لو داق ميزيك مفاكي ديك لو كتو ميزيك دو أمنا فا لو نيخ لو خامي مو داق ميزيك لب لو نب دي ديك دي تي بيك دي تي كونتان ديكو ود في تي أدونا ديكو تيك تي مايتا فون ديكو ديك لو موي لو نيخ تي موم amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna dem bo démé aljana misik bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencël noppa ci aljana lo xamné fa fa rek la ko nopp di déggé ndax neexa yëmbu aljana jooju boo demee am na lu lammiñ di mos fi ci aduna ci ay xeeti gu ñam yu neex ma xam nox la wala lekk la ma xam ne dana neex ci lammiñ am na ca aljanna ay xeyti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna ko ñew julit bi so démé ba gëmné taranga yoyu yalla di xaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu ngi jaayante ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaar li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nek golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digale waye nak yalla nemme ku na ca mbolo malaika ya ben jëm bo xamanteni sujootul mu nga ne joddu taxaw lank bañu sujoot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayh lolu la alquran wax ni fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba an yakuna ma'a as-sajidin لوتخ ذلك بانه فسق عن امر ربه وامعن في خطيئته وبغيه فاعرض وناى وتكبر لوتخ باسباب وهميه لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ني ابليس لتخ نك مو لانك با ني سجوتل سونو مام ادم dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam bi ko bind lutax teguko ludul ci xalaat bu soufey xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaang ma bind ci safar te yow yaang ko bind ci ban te safara mu upp valeur ban waye gis ne ne lay bi lay bu soufey la waw logique nangou ko waw ndax matière rek lay don ngeenel nak ci yalla rek la yalla yag na jël lu soufey feñal ci valeur waaw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel ci neferay yamb la joge amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joge ci dretu kewel te itam parfum la bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaykatu parfum yi ñeggu cher nga koy jënde te ci dret len ko jëlé lem bari na lu muy fac ci nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci neféré yamb la joggé kon nga